0: Тепер презентує гід на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на Обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».
0: Гід

Київський радіус 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіралю 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
6: 27 вересня.
5: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат»,

0: смакові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 40 89.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання, п'ятниця, 25 вересня, в Україні 8:00. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! У ніч проти 25 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ за допомогою ударних безпілотників, внаслідок чого зафіксовано наслідки у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, ворожий БПЛА влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні

четвертого поверху. Також у цьому ж районі через падіння безпілотника сталося загорання на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо відомо про одного постраждалого. Тим часом у Подільському районі зафіксовано влучання безпілотника у нежитлову будівлю. На місця події оперативно вирішили всі екстрені служби. У Полтавському районі вночі 25 вересня зафіксували влучання безпілотників по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну в Україні. Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили ситуацію в Китаї, на Близькому Сході та Корейському півострові. Як повідомляє The Washington Post із посиланням на заявку китайського уряду, під час переговорів лідери обмінялися думками щодо низки міжнародних і регіональних питань. Відомо, що окремо сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, війну в Україні та становище на Корейському півострові. Також Трамп і Сі підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Переходимо до регіональних новин. Сесія проєкту «Запитаю влади» з Русланом Марцінківим 24 вересня поточного року в Івано-Франківську відбулася чергова сесія проєкту «Запитаю влади», яку провів міський голова Руслан Марцінків. Захід був спрямований на відкритий діалог між владою та громадськістю, під час якого жителі міста мали змогу поставити свої питання безпосередньо очільнику міста. За словами Марцінківа, головною метою таких зустрічей є прозорість діяльності органів місцевого самоврядування та оперативне реагування на потреби та проблеми жителів Івано-Франківська. Мер зазначив, що кожне звернення розглядається з максимальною увагою, а робота міської влади спрямована на підвищення якості життя в місті. Укриття на 350 людей, паркінг і готель, яким буде новий центр реабілітації на Прикарпатті. На базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні тривають будівельні роботи зі створення регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. У ньому планують надати комплексну допомогу військовим, ветеранам та цивільним. Від фізичної реабілітації до психологічної підтримки. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Івано-Франківська. За задумом, регіональний центр має стати першим на Прикарпатті багатопрофільним медичним закладом такого масштабу, орієнтованим на фізичне, психологічне та соціальне відновлення людей. Із темпами та якістю будівництва знайомилися голова Івано-Франківського ОВА Світлана Нищук і заступниця Людмила Сірко та директор ТК департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук. У Франківську поліклініку придбали новий ендоскоп. В міській поліклініці номер 2 закупили нове ендоскопічне обладнання, з яким можна детально обстежувати стравохід, шлунок, 12-палу кишку, а також товстий кишківник. Завдяки високоточній оптиці та цифровій відеокамері високої роздільної здатності лікарі мають змогу виявляти найменші патологічні зміни, запальні процеси, ерозії, виросли та новоутворення на ранніх передракових стадіях. Про це повідомили в міській раді Івано-Франківська. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 9:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Що ж, друзі, всім доброго раночку. Станом на зараз вже на вулицях Франківська, Калуша, Рогатина та Городинки плюс 10 градусів. Зранку було плюс 9 о 6, ну а максимум обіцяють синоптики плюс 17 на сьогодні. Кажуть, буде похмуро до самісінького вечора, вночі пройшов дрібний дощ, але він припинився ще до ранку, ну і сьогодні більше опадів не очікуємо. На завтра теж прогнозують суботу безопадну, але все-таки хмарно зранку до вечора. Плюс 8 о 6 ранку, далі плюс 9 і в день плюс 18, плюс 19 максимальних градусів. Переносимось у гори Карпати, Яблуниці, околиць та Косів, там зараз плюс 5. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики плюс 12, хмарна погода. Ранковий дрібний дощ є, але він повинен закінчитися ще в першій половині дня і більше сьогодні опадів не очікуємо. Завтра вже без опадів, але знову ж таки буде хмаро. Зранку 6 плюс 2, вже о 9 буде плюс 6, а в день плюс 13, плюс 14 максимальних градусів. Ось такі от розклади по погоді. 8.06, друзі, ми рухаємось далі, залишайтеся з найтеплішим.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що ж, друзі, ранок на полісі розпочався, тому усім доброго раночку. Вже п'ятниця, 25 вересня, власне, тиждень добігає до свого завершення, попереду вихідні, і нехай вони будуть хорошими і спокійними. Ну, а я вам розповідаю, що сьогодні себе представляє п'ятниця, 25 вересня. Ну, по-перше, сьогодні Всесвітній день мрії. Як на мене, прекрасний день, нехай кожен день буде день мрії, особливо, коли вони збиваються, так? Ну, але Всесвітній день мрії – це єдине у світі свято, створено спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, школи, бізнеси і цілі спільноти, приділити час своїм ідеям, цілям і, власне, самим мріям, ну, і зробити крок до їхнього втілення на благо світу. Далі сьогодні Всесвітній день фармацевта. Дякуємо за вашу роботу, вам натхнення і, ну, як то кажуть, звершень. Всесвітній день тренерів, так само вітання і подяка. День коміксів, всі, хто любить комікси, власне, сьогодні можна зробити закупки якоїсь нової манги. Всесвітній день легенів, про них треба піклуватися. Власне, це, знаєте, таке нагадування, що потрібно все-таки проходити якісь флюорографії раз там на рік для того, щоб знати, що з вами все добре. Ну і не палити, що саме важливе. Міжнародний день про інформованості про атаксію. Що це таке? Зараз будемо розбиратися з вами. Власне, це клінічний симптом ураження деяких частин нервової системи, тобто мозочку, головна ознака якого – порушення координації рухів. Знаєте, рухи такі стають невпевненими, і людина може втрачати рівновагу при ходінні. Тому це дуже важливий день, щоб знати, що це таке, бути проінформованим. Ну і, власне, ця мета Міжнародного дня по інформованості про таксію – поширити інформацію і знайти способи розв'язання даної проблеми. Також сьогодні день математичних оповідань, а ще день дудла чи дудла. Зараз теж будемо розбиратися, власне, що це таке. Щороку визначному організатором п'ятниць вересня відзначається день дудла.
2: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Ось, друзі, ну і цього дня відомі люди у сфері музики, кіно, спорту, мистецтва беруть в руки Олі.

І в ці фарби ручки роблять цікаві тематичні замальовки. Пізніше ці нариси протягом 3 днів продаються на аукціоні eBay, а зібрані в результаті цього заходу кошти йдуть на дослідження важкої хвороби, епілепсії, розробки методів боротьби з нею. Тому це важливий день. Сьогодні всі долучаються до такої спільної допомоги. Ну а ще сьогодні день дочки у США, але чому б його не зробити і днем дочки в Україні. Україні. Як на мене, завжди потрібно своїм рідним, не тільки донечкам, казати, що ми їх любимо, і завжди знаходити час для своїх рідних. Тож, друзі, продовжуємо цей день, 268-й день року 2026-го. Нехай настрій у вас буде хороший, повертаємось до музики.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр «Медхаус».

0: Блокаут. Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
2: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
0: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: кафедик.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
3: та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем, а купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 889.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Що ж, друзі, всім доброго раночку. Ну, звичайно, розумію, якщо ви зараз у заторі, то здається вам, що ранок не дуже хороший, але насправді ранок має бути, незалежно від того, чи є затор, чи немає, має бути хорошим. Але зараз вам детальніше розповім, власне, де в нас зараз затори по місту Івано-Франківську. Отже, сильні затори зараз утворилися на перехресті Короля Данила та вулиці Гетьмана Мазепи, от прям затор на 350 метрів, скажімо так. Тобто, якщо ви там або плануєте їхати якось туди, то маєте це на увазі. Також затор на Гординського. В'ячеслава Чорновола, знаєте, там ближче до Гординського, отже, як повертати, то там більший затор. Вже після цього повороту трішки легша ситуація. Січових Стрільців, як завжди. Завжди стоїть вулиця Драгоманова, також Івана Франка. Ну, а на вулиці Вагилевича взагалі глухий затор, просто нереально рухатись насправді. Я би сказала так, що центр насправді сьогодні справді, отака от автологія стоїть, що сказати. Степану Бандери, затор глухезний, дуже-дуже величезний і довгий, і я вже собі уявляю, як там водії сваряться один з одним. Ось така от ситуація, друзі, центр справді стоїть. Сьогодні. Ну, тут нічого не зробиш. Набережна також, дивлюся, от вся просто червонезна. В принципі, якщо ви щодня їздите за кермом, ви вже знаєте приблизну ситуацію, яка є на дорогах. Вона щоденно, мені здається, незмінна. Пасічна теж, дивлюся, є. Є затори, тому, ну, вам успіху, дорогі друзі. Дивлюся також на Володимира Івасюка, на Незалежності. Ось ці якраз моменти пересічень вулиць також всі червоні. Ну, ось так, друзі, вам терпіння, будуйте свої маршрути, звичайно, що так, щоб вам щастило оминати ці всі затори, але тим не менше, якщо ви в них потрапляєте, то залишатися спокійними. На вулиці Залізничній, дивлюсь, теж є затор. Ну, Вовчинецька, там все стабільно. Ну, а після того, як розповіла вам, що відбувається на вулицях безпосередньо зараз, нагадаю, що 4 жовтня в Івано-Франківську перекриють понад 15 вулиць. Тому врахуйте це, 4 жовтня вже не за горами, більше трошки тижні часу, але наступної неділі в місті буде відбуватися франківський півмарафон 2026. Через забіг у середмісті діятимуть тимчасові транспортні обмеження, відтак вулиці Незалежності перекриють найпершу вже з 6:30 ранку до завершення всіх заходів. З 8:30 до 16:00 рух буде повністю перекрито на вулицях Незалежності, Січових Стрільців, Мазепи, Гординського, Грушевського, Сотника, Мартинця, Патрушевича та Івана Франка. Ну, а також частково обмежить проїзд на вулицях Мельника, Коновальця, Чорновола, Шевченка, Пилипа Орлика, Короля Данила, Бельведерський, Драгоманова, Вогелевича, Шпитальній та Козланюка. Патрульні закликають містян завчасно планувати свій маршрут та обирати альтернативні шляхи об'їзду.

Ранковий гороскопчик вже лунатиме на найтеплішому полюсі планети, тому робіть звук комфортніше, щоб не пропустити інформацію для кожного знаку зодіака. Починаємо ми з овнів традиційно. Сьогодні вам зорі кажуть, сьогодні за вами хтось буде стежити. Я сподіваюся, що це не якісь злосні сталкери, а хороші люди. Ну, не знаю, чи всесвіт, нехай так буде. Тельці, в цей день все буде просто шикарно, ніяких труднощів не намічається. Близнюки, ну а вам 25 вересня вас потішить і буде безліч приємних вражень в цей день. Прекрасно. Раки, сьогодні вас планують порадувати. Дивіться, просто позитив, так і пре. Леви, менше драми вам кажуть, будь ласка, зорі. Той, хто потрібен поруч, просто відкрий очі і подивися. Діви, не хочу сваритись, хочу обнімашки. Тут діви вже звертаються до зору, і, власне, я сподіваюся, що обнімашок у вас сьогодні буде вдосталь. Терези, порадуйте мене, будь ласка. А можна і мене теж поруч з Терезами. Скорпіони, вас питають, є приховані таланти? Не соромтеся, почніть реалізовувати їх. Справді, чому б і не почати в п'ятницю? Стрільці, п'ятниця і пиво – це ідеальне поєднання, але будьте обережними. Козиріг, тримайте мене, інакше буду кричати. Водолій, головне роби красиво, а там як вийде. Ну і рибки, навіть супергерої іноді не справляються, тому дайте собі спокій.

0: Ранок на полісі.
1: Ой, друзі, що там відбувається на тих інколи оперативних нарадах у нашій раді в міській? Ну, але міський голова Франківська відреагував на зауваження про матюки на нарадах. До речі, Франківка в ефірі запитала Марцінківа, чому замість звільнення посадовців, які не справляються роками, їх просто матюкають на камеру. Інцидент справді відбувся такий під час оперативної наради ще 23 вересня. Кілька разів сам Марцінків облаяв керівника підприємства через дощові решітки біля бастіону, там нескошену траву біля парканів. Власне, те, що порядок наводиться, це добре, але міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прокоментував власну лайку на нараді та заявив, що не звільняє підлеглих через брак кадрів. Питання мерові поставила, до речі, місцева мешканка Ірина. Вона звернула увагу на те, що очільник міста регулярно використовує ненормативну лексику на камеру. Йшлося у зверненні, яке зачитав ведучий ефіру Тарас Зенні, якщо підлеглі не справляються роками з обов'язками, то їх потрібно міняти, а не материти на камеру. Марцінків визнав факт використання нецензурної лексики і додав, що підлеглих не звільняє, бо немає, каже, на кого міняти. Тому попросив вибачення за одне нецензурне слово, цитую, щодо того, аби міняти, було б на кого міняти. Зараз величезна проблема з кадрами, тому будь

Будь ласка, якщо хочете допомогти місту, є купа вакансій, приходьте, ми готові брати на роботу, майте це на увазі. Ну і, власне, Марцінків перепросив, поведінку пояснив емоціями через нібито формальний підхід підлеглих до роботи в часі війни. А ви, друзі, майте на увазі, якщо хочете змінити своє життя, опанувати нову професію, або у вас вже є така спеціальність, просто є багато вакансій. Приходьте, власне, і можете вже сьогодні робити наше місто кращим, якщо у вас є для цього всі можливості і знання. А я впевнена, що у нас франківчани дуже талановиті люди і можуть усе. Тому, друзі, вам хорошого ранку, ну а далі ми будемо слухати таку мотивуючу гарну пісню від Монатіка «Ода свобода». Субтитрувальниця Оля Шор.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе.

0: стиль, який видно.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

поки лунає ця прекрасна пісня, яка називається «Seven Seconds». Я вам нагадую, що генеральний партнер ранків на полюсі компанія «Благо» і їхній сайт blagodeveloper.com. Забігайте туди і відкривайте своє власне благо вже сьогодні.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама. Західний полюс.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава! У ніч проти 25 вересня російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ за допомогою ударних безпілотників, внаслідок чого зафіксовано наслідки у двох районах міста. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, ворожий ППЛА влучив 20-поверховий житловий будинок на рівні 4-го поверху. Відомо про одного постраждалого. Тим часом у Подільському районі зафіксовано влучання безпілотника у нежитлову будівлю. На місце події оперативно вирушили всі екстрені служби. У Полтавському районі вночі 25 вересня теж зафіксували влучання безпілотників по об'єкту залізничної інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавського ОВА Віталій Дяківнич. Стало відомо, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили ситуацію в Україні, на Близькому Сході та Корейському півострові. Як повідомляє The Washington Post з посиланням на заяву китайського уряду, під час переговорів лідери обмінялися думками щодо низки міжнародних регіональних питань. Також Трамп і Сі підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Переходимо до регіональних новин. Укриття на 350 людей, паркінг і готелі, яким буде новий центр реабілітації на Прикарпатті. На базі Івано-Франківської обласної клінічної лікарні тривають будівельні роботи зі створення регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. У ньому планують надавати комплексну допомогу військовим, ветеранам та цивільним. Від фізичної реабілітації до психологічної підтримки. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА. За задумом, регіональний центр має стати першим на Прикарпатті багатопрофільним медичним закладом такого масштабу, орієнтованим на фізичне, психологічне та соціальне відновлення людей. Із темпами та якістю будівництва ознайомилася голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, її заступниця Людмила Сірко та директорка Департаменту охорони здоров'я Олександра Бойчук. В міській поліклініці номер 2 закупили нове ендоскопічне обладнання, з яким можна детально обстежувати стравохід, шлунок, 12-палу кишку, а також товстий кишківник. Завдяки високоточній оптиці та цифровій відеокамері високої роздільної здатності лікарі мають змогу виявляти найменші патологічні зміни, запальні процеси, ерозії, виразки та новоутворення на ранніх передракових стадіях. Про це повідомили в міській раді Івано-Франківська. За словами медиків, новий апарат японської фірми Pentax, однієї з найкращих у світі. В поліклініці вже є апарат цієї фірми, а зараз придбали ще один, щоб можна було надавати послуги швидше. Поява такого обладнання поліклініці робить якісні медичні послуги європейського рівня доступнішими для кожного мешканця міста. Це були усі новини. Станом на цю годину наступний випуск вже о 10:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Що ж, друзі, п'ятниця, 25 вересня, продовжується плюс 10 градусів зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина. І плюс 17 на сьогодні обіцяють, а також Городенки. Максимальних градусів. Плюс 17 буде вже десь всередині дня, починаючи з 15 години по 18. Далі з вечора знову плюс 13. Сьогодні похмурий день буде, бо хмарна погода триматиметься зранку до вечора. Вночі пішов дрібний дощ, але він встиг закінчитися ще до ранку. І весь залишок дня сьогодні минатиме без опадів. На завтра теж опадів не прогнозують, але кажуть, що буде продовжуватись хмарна погода. Синоптики з порталу Синоптики.ua зранку буде плюс 8, в день плюс 15, плюс 19. Ось так от буде коливатися температура. Переносимося в гори Карпати, Яблуниці, околиць та Косів. Там зараз плюс 5, в день плюс 10 та плюс 12, обіцяють синоптики. Сонечка сьогодні не буде, бо хмарно. Вранці був дрібний дощ, але він мав би вже десь от припинятися, починати. Ну і в день та ввечері опадів вже не передбачається. Синоптиками завтра, кажуть, субота, 26 вересня буде днем похмурим, але безопадним. Зранку буде холодніше, плюс 2 градуси, але температура повітря прогріється до плюс 14 максимальних ввечері. В день коливатиметься від плюс 12 до плюс 13 градусів. Ось такі от розклади по погоді. Залишайтеся

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірю!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
6: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
13: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
11: Соціальна реклама.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, я вам нагадую, що 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. Тож, увага, Франківськ, рух у центрі міста на час забігу буде перекрито. Плануйте свої поїздки заздалегідь, ну а найкраще залишайте авто та приходьте підтримувати учасників, тому що ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону.
2: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Що я вам хочу сказати, друзі, в мене є дві новини станом на 8 годину ранку сьогоднішнього дня. Це про погоду. На горі Піп Іван хмарно, вітер західний 2 метри за секунду і температура повітря мінус 1 градус. Якщо що, на фото від ДСНС Франківщини видно, що там сніг і дуже холодно. Тому майте на увазі, якщо у вас були плани десь раптом на вихідні забігти в гори, отака от там погода. Ну і, власне, знаєте, з погодою, з горами все-таки жартувати не варто. Ну, а також є ще новина з світу.

шоу-бізу дав Кемерон і фронтмен Манескін Дем'яно Давід офіційно стали чоловіком і дружиною. Весілля пар відбулося буквально вчора, 24 вересня, в історичній ратуші міста Монтальчино в Тоскані. Для церемонії закохання обрали світлі образи схожі в стилістиці. На фото вони реально дуже красиві, такі щасливі. Кемерон з'явилася у білому костюмі з акцентом на талії, краваткою та накидкою. Досить, так знаєте, незвичний весільний образ без сукні. Ну а Давід у костюмі кольору айворі, повнувши його шовковою хусткою, звичайно, в його такому італійському стилі. Чутки про роман пари, до речі, з'явилися ще восени 2023 року. Ну а в лютому 24-го вони вперше вийшли разом на червону доріжку, а вже в січні 2026 року Кемерон повідомила про заручини, опублікувавши фото каблучки в Інстаграм. Ну а тепер від учора вони офіційно чоловік і дружина, що ми їх і вітаємо.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, я вам хочу нагадати, що генеральним партнером «Ранків на полюсі» є компанія «Благо». І як вони кажуть, що щастя починається вдома. І знаєте, я з ними безперечно згодна. Нагадую вам про чарівний сайт «благодевелопер.com», куди ви можете зайти, переглянути усі можливі пропозиції, нові проекти у різних містах, ну і, звичайно, у нашому рідному Івано-Франківську. Бо «Благо», друзі, це технологічна компанія, яка будує нерухомість. Ну і взагалі, тут є навіть на сайті така функція, як подивитися, як будується, що робиться взагалі. Знаєте, пройти такий собі екскурс онлайн, такий візуал. Тому, будь ласка, забігайте, консультуйтеся, обирайте і відкривайте своє власне благо.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста – і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
2: Реклама. Анонс.
0: Не музичний батл.
4: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
0: На чию думку ти пристанеш?
4: Не музичний батл.
0: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
4: Завжди о 10:20.
2: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі!

0: безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся,

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, п'ятниця, 25 вересня, в Україні 10:00, саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська, слава Україні, героям слава. У Печерському районі столиці внаслідок ранкової атаки БПЛА загинув 14-річний хлопчик. У Києві зранку 25 вересня під час повітряної атаки російський БПЛА влучив 16-поверховий будинок, житловий будинок. Загинув 14-річний хлопчик. Попередньо відомо про щонайменше 7 постраждалих. Про це йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції в Києві. За даними поліції, влучання сталося саме сьогодні, близько 8:00. Ворожий БПЛА вдарив 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі на рівні 10-11 поверхів. Внаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик, щонайменше 7 мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих буде уточнюватись. Трамп і Сі Цзіньпін у Білому домі обговорили війну Російської Федерації проти України. Зеленський попросив Трампа залучити Китай до впливу на Путіна. Президент США Дональд Трамп і глава Сі Цзіньпін, глава Китаю, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах, під час зустрічі у Білому домі говорили про війну Російської Федерації проти України. Серед іншого, як вказано, глави держав підтвердили взаємну підтримку успішного проведення неформальної зустрічі лідерів 2026 року та саміту лідерів G20. У Нідерландах спалахнув вірус Західного Нілу, зафіксовано 44 випадки. У Нідерландах кількість підтверджених випадків зараження вірусом Західного Нілу зросла до 44. За останній тиждень в країні виявили 16 нових випадків, а кількість пацієнтів із підтвердженою інфекцією, які померли, зросла.

числа до 5. Водночас у Національному інституті громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів припускають, що фактична кількість заражень може бути значно вищою. Переходимо до регіональних новин. Університети Франківщини та Азербайджану розвиватимуть освітнє і наукове партнерство. Перспективи розвитку освітньої та наукової співпраці між закладами вищої освіти Івано-Франківщини та Азербайджану обговорили під час зустрічі заступниці Івано-Франківської ОДА Людмили Сірко, надзвичайно уповноваженого посла Азербайджану в Україні Сеймура Мардалієва, представників посольства та керівників прикарпатських університетів. У зустрічі взяли участь ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафтової газу Ігор Чудик та проректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Лілія Туровська. Представники університетів презентували освітні і наукові можливості закладів, міжнародні зв'язки та актуальні напрями роботи. Зокрема, йшлося про перспективи залучання та до навчання студентів з Азербайджану. Два нові автомобілі було передано мобільним вогневим групам протиповітряної оборони Прикарпаття. Загальна вартість транспортних засобів становить 4 мільйони гривень. Автомобілі придбали у рамках обласної програми підтримки військових формувань. Цей проєкт є черговим результатом спільної роботи депутатського корпусу обласної ради, який спрямовує ресурси обласного бюджету на вирішення конкретних потреб захисників регіону. Нові транспортні засоби забезпечать мобільним вогневим групам можливість оперативнішого просування на території, швидшого реагування на виникли загрози, а також ефективнішого виконання службових завдань. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск шоу об 11:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзяки, давайте перевіримо, що синоптик обіцяє нам на сьогодні. А саме, Івано-Франківську, Калиші та Ротені зараз на термометрі плюс 13 градусів. Ближче до обіду підніметься до максимальної позначки плюс 18, ну а вечором опуститься до плюс 14 градусів. Трошки сьогодні буде прохолодно. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі був дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більшого подіб цього дня не передбачається. Ну а на завтра, в суботу, на Прикарпатті, синоптики обіцяють, що сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар, і день буде без опадів. Це також дуже добре. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 19 градусів. І давайте з вами легенько переходимо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там на термометрі плюс 7 градусів. Зранку трошки прохолодно. Ближче до обіду підніметься до максимальної позначки плюс 13 градусів, ну а вечором опуститься до плюс 7. Знову буде холодно. Протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня продовжуватиме йти дрібний дощ, але після обіду він може припинитися. І це також дуже добре. Ну а на завтра, субота, 26 вересня в Карпатах, температура повітря коливатиметься аж від цілих плюс 2 градусів до плюс 14. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Ось такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що ж, доброго всім раночку слухачам Західного полюсу. В нас тут трошки відбулася ремарочка, невеличка контрзаміна. Ігор Леврук замінив Марічку Марціновську, тож від цієї хвилини аж до другого дня сьогодні буду з вами я. Знаєте, не планував сьогодні вийти на роботу, але знаєте, життя вносить свої корективи. Можливо, воно і на краще, можливо, воно і добре. Марічці, звісно, будемо бажати гарного, прекрасного дня, нехай вона бідненька одужує. А з вами сьогодні будемо щось цікаве, класне та драйвове робити. Знаєте, щось не дуже хочу працювати, настрій не той, якщо ви сьогодні собі думали. Нічого страшного, ви просто потрапили саме туди, куди треба, бо тут сьогодні буде Ігор Лаврук, а це означає одне, спокійно сидіти ми з вами не будемо, тож залишайтеся зі мною. Попереду ще кілька годин нашої абсолютної незапланованої, але сподіваюсь, дуже класної зустрічі. Тож всім прекрасного, чудового, неймовірного раночку, прокидайтеся в Прикарпаття. У нас на годиннику зараз 10.22, 25 вересня. П'ятниця сьогодні, закінчення тижня, тож я думаю, що це якраз сьогодні чудовий, класний день і класна мить, щоб от залишитися на хвилі Західного полюсу і продовжити слухати свої любимі пісні.
1: Західний полюс.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: І ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Друзі, добрий ранок ще раз всім. У нас сьогодні п'ятниця, 25 вересня, на годиннику 10:33. Я думаю, що вже багато з вас, хто прокинувся, напевно, зараз, можливо, більшість з чашечкою смачненької ароматної кави сидить, слухає нас. Можливо, хтось по дорозі ще на роботу. Знаєте, у кожного свій день, у кожного свій рух, у кожного свої мрії. А якраз, до речі, про мрії сьогодні, може би, ми поговорили. Адже сьогодні дуже красивий привід для хорошого настрою, бо сьогодні, 25 вересня, Всесвітній день мрії. І знаєте, мені здається, що мрія – це одна з небагатьох речей, яку неможливо купити, але саме вона дуже часто стає початком чогось доволі такого великого. Сам День мрії започаткували ще у 2012 році в США. Його ідея полягає в тому, щоб нагадати людям, що мріяти потрібно не тільки про великі речі, але й дозволяти собі уявляти те життя, якого насправді хочеться. Історія взагалі знає чимало моментів, коли те, що колись здавалося фантастикою, ставало реальністю. Політ людини в космос, висадка на місяць, відеозв'язок через телефон, автомобілі, які їздять без водіїв. Колись це все існувало лише в чиїсь уяві. А тепер подумайте, можливо, якась ваша сьогоднішня мрія через кілька років для вас буде такою ж звичайною реальністю. Але є один момент, маленький нюанс, такий собі, що мрія сама себе не здійснить. Бо можна там, до прикладу, хотіти красиве тіло, там, омріяну форму, але, на жаль, гантелі самі себе не будуть піднімати в залі. Можна мріяти про подорож, але валіза сама себе не збере. Ну і, звісно, можна мріяти про багате життя, але також банківський рахунок чомусь не читає думки. Тому сьогодні хороший день, щоб згадати хоча б одну свою маленьку мрію. Взагалі, знаєте, друзі, людина живе до тих пір, допоки вона мріє. Колись у свій час почув цю фразу, тому завжди треба мріяти. Неважливо, скільки вам років, де ви знаходитеся, в яких обставинах і так далі. Не обов'язково величезні мати мрії. І

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
4: Клас енергоефективності «С».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Реклама.

0: потанцюємо. Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Ранок п'ятниці на Західному полюсі, друзі. Доброго всім неймовірного раночку, хто тільки десь до нас підключився нещодавно. На сьогодні 25 вересня, чудовий, неймовірний день, сонячний ранок, трошки хмаринки у нас є на небі, але я думаю, що сьогодні буде гарний, сонячний, позитивний день, але найважливіше, щоб це сонечко було всередині кожного з вас. Нехай сьогодні всіх задається дуже такий чудесний, легкий та класний день, і знаєте, маємо ще один дуже такий важливий день, друзі. Всесвітній сьогодні день, як виявляється, фармацевта. І якщо для когось фармацевт – це людина, яка за хвилину заходить потрібну коробочку серед тисячі інших, то насправді за цією професією стоїть набагато більше. Всесвітній день фармацевта відзначають саме 25 вересня. Цю дату обрали не випадково. Саме 25 вересня 1912 року була офіційно створена міжнародна фармацевтична компанія Федерація FIP. А сам Всесвітній день фармацевта офіційно започаткували у 2009 році. Цікаво, що сьогодні фармацевт – це вже давно не просто людина, яка вміє вам видавати ліки. Фармацевт та й допомагають правильно їх використовувати, пояснюють дозування, взаємодію препаратів, беруть участь у профілактиці захворювань і є одним із найбільш доступних для людей медичних фахівців. А ще знаєте, яка ця професія, яка суперсила у фармацевтів? Ви приходите в аптеку і кажете, мені щось від голови, тільки не дуже сильне, але що поділо швидко і бажано недорого. І фармацевт у цей момент повинен зрозуміти абсолютно все і кожну вашу забаганку. Але якщо серйозно, то сьогодні хороший момент подякувати тим людям, які дійсно щодня працюють з ліками, наукою та здоров'ям інших людей і допомагають нам. До речі, цього року FPA... говорить про те, що фармацевтам потрібно давати більше можливостей і от повністю використовувати свої знання та професійні навички, адже сучасна фармація – це не тільки от аптека, але й наука, освіта, профілактика, робота з пацієнтами та розвиток системи охорони здоров'я. Тож, вітаю!

Вітаємо сьогодні всіх фармацевтів з їхнім днем. Бажаємо вам, покупці, щоб завжди знали, що саме їм потрібно. Рецепти були розбірливими, черги короткими, а фраза «А у вас є щось дешеве?» звучало хоча б трішки рідше. Тож, наші любі, найкращі, зі святом всіх, хто допомагає нам бути здоровішими.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Мої вітання на годиннику 11:00. Прийшов час актуальних новин. За мікрофоном Ігор Лаврук. Слава Україні! ППО знешкодила 267 із 295 ударних дронів, які РФ уночі запустила по Україні. Про це повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 16 локаціях. У 4 місцях впали уламки. Унаслідок удару РФ по багатоповерхівці в Києві постраждало 3 людей, повідомив міський голова Кличко. Один із них у важкому стані. Тим часом КМВА написали, що через атаку загинув 14-річний хлопець. Україна домовилася про пакет ракет-перехоплювачів до системи ППО «Патріот», заявив Зеленський під час зустрічі з представниками української громади у США. Втім, він не уточнив, яка саме країна їх пообіцяла. 22 вересня після зустрічі із Трампом на полях Асамблеї ООН президент казав, що просив американців про надання Україні відповідного зимового пакету. Крім Америки, питання надання ракету «Патріот» обговорювали також з партнерами з країн Близького Сходу. Президент Північної Кореї Лі Дже Мьо засудив Зеленського за згадку про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених під час дебатів ГА ООН у Нью-Йорку. Він заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення. За словами Лі, це може вплинути на дипломатію, нацбезпеку та ситуацію на Корейському півострові. В офісі президента у відповіді заявили, що розказали лише факт передачі полонених без подробиць. Далі прийдемо до новин Прикарпаття. У Франківську ветеран війни провів майстер-клас із гончарства для захисників та їхніх родин. Комунальний заклад «Дім воїна» організував у відділенні фізичної реабілітації творче заняття з гончарства для ветеранів, військовослужбовців та їхніх близьких. Від чемпіонів Європи до майстрів кікбоксингу у Калуші відзначили 10 найкращих спортсменів і тренерів. Про це повідомляє Галка з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найдо. За вагомий внесок у розвиток спорту, популяризацію здорового способу життя та з нагоди Дня фізичної культури і спорту нагородили гордість Калуської громади. Отримали 10 спортсменів та тренерів. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: угодно.
1: Так, ну що ж, друзяки, давайте перевіримо з вами ранковий синоптик. Що ж він нам обіцяє? Обіцяє те, що в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині станом на теперішній час на 11 годину зараз плюс 16 градусів. Максимальною сьогодні буде температура плюс 17, а ближче до вечора опуститься до плюс 13 градусів. Вечір буде прохолодний. Хмарна погода протримається у Прикарпатті весь день, уночі був дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більші опадів синоптик сьогодні не передбачає. Ну а на завтра, субота, 26 вересня, температура повітря зранку буде плюс 9, ближче до обіду максимум підніметься до плюс 18 градусів і вечором опуститься до плюс 14. А з самого ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами і також без опадів. І давайте з вами перейдемо до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там на термометрі плюс 10 градусів, максимум сьогодні синоптик обіцяє плюс 12, ну а вечором буде прохолодно, плюс 7 градусів. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, вранці дрібний дощ, а у другій половині дня опадів не очікується. Ну а на завтра, субота, 26 вересня у Карпатах, температура повітря зранку буде плюс 2 градуси аж цілих, майже морозець буде. Так, ближче до обіду буде плюс 13 градусів, максимальна позначка буде плюс 14, а вечором плюс 8. І хмарна погода буде триматися в Яблуниці весь день. Без опадів. Ось тож, друзі, такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

добрий на західному, друзяки. У нас на годиннику вже 11:26, п'ятниця, 25 вересня. І знаєте, я би хотів зачепити таку тему. Зараз доволі дуже вже активно триває сезон для певних людей. Дуже класні умови. Розпочинається активний сезон тихого полювання. І тисячі любителів природи вирушують до лісу за свіжим урожаєм. Проте повертаються з повним кошиком, здається, далеко не всі. Майже секрет успіху полягає не тільки в удачі, стільки в знанні правильних локацій. Я говорю я за гриби, звісно. Дуже багато людей, українців, любителі грибами десь піти гарно в ліс, відпочити, позбирати щось цікаве, подивитися, побути на одні у гармонії з природою, з лісом. І знаєте, осінь – це якраз от ідеальна зараз пора для грибників, коли волога погода створює найкращі умови для появи лісних дарів. Щороку українці, тисячі українців вирушують на тихі полювання в надії зібрати багатий урожай. Проте навіть у найбагатшому лісі можна годинами блукати і залишитися з порожніми руками, якщо шукати не там. Гриби мають свої улюблені місця та мікроклімати, знаючи, які ви суттєво заощадите час та повернетеся додому із повним кошиком. Тож, друзі, от головні секрети грибника – де шукати схованки. Головне правило досвідчених збирачів – це шукати не сам гриб, а умови, за яких йому комфортно рости. Оскільки гриби на 70-90% складаються з води, сухий ґрунт їм не підходить. Оптимальний час для походу – через 2-3 дні після якісного дощу. Найчастіше гриби ховаються у таких містах – під товстим шаром опалого листя, у м'якому вологому моху, у невеличких низинах та ярах, у затінених куточках лісу, біля провалених дерев, поблизу пеньків та під колодами. Варто пам'ятати, що густа і висока трава – це не найкраще місце для плодових тіл, тому там вони з'являються значно рідше. Ну і от секретні локації білих грибів. Цар грибів

Росте не лише в сухих чагарниках. Білий гриб утворює мікоризу із коріннями конкретних дерев, тому шукати його варто поруч із дубами, буками, березами та хвойними породами. Обов'язково оглядайте узлісся, світлі галявини та ділянки з невисокою рослинністю. Якщо помітили один білий гриб, зупиніться і повільно гляньте радіус і кілька метрів довкола, адже поруч майже завжди є його родичі. Є її грибниця. І знаєте, такий цікавий лайфхак від мене. Я колись у молодому віці, десь у юності зі своїм однокласником теж ходили на гриби. І яким чином йшли? У нього був такий класний виноград, і він робив домашнє вино, і ми взяли з собою там по пляшечці, там 0,5 вина. Чисто так от для настрою. І знаєте, ми пішли в ліс, почали шукати, ми так активно збирали, хотіли гриби, шукали їх, не могли знайти там деякий час. Знаєте, ми так вирішили зупинитися, от, спорожнити пляшечки з вином, і коли ми це зробили, після того дуже швидко почали знаходити гриби. Ось вам мій лайфхак від мене, тому коли йдете на гриби в ліс, беріть з собою пляшечку вина, і після нього набагато швидше ви будете знаходити ті самі гриби.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 12:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала документи про детальну підготовку Росії до атак на енергетику взимку. Він додав, що у планах РФ є комплексні удари від постачання тепла, водопостачання, водовідведення до знищення генерації, знищення інтерконекторів як на вході України з Європою, так і через Дніпро. Через російський удар пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя в Києві, повідомили там. Попередньо постраждали 6 людей, рада тимчасово призупинила свою роботу. Прем'єр-міністр Великої Британії Бернем повідомив президенту Зеленському, що не погоджується з рішенням ЄС про скасування санкцій щодо російських мільярдерів. Мільярдерів Ашлішера Усманова та Михаїла Фрідмана. І Фрідман, і Усманов мали інтереси у Великій Британії. Усманов найвідоміший на міжнародному рівні завдяки своїм інвестиціям у лондонський футбольний клуб «Арсенал», з якого він вийшов у 2018 році. Фрідман приїхав до Лондона у 2013 році, але покинув країну після того, як проти нього були введені санкції. Визнання суверенітету РФ над Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини та Запоріжжя більше не є предметом переговорів, повідомив Зеленський. Найвагоміша роль у знятті з порядку денного так званого духу Анконежирда відіграли Збройні сили України, заявив президент України. Далі прийдемо до новини Івано-Франківська. В Івано-Франківську відбувся перший УКД Білд Форум. Університет Короля Данила організував перший регіональний УКД Білд Форум. Як такий формат був запропонований закладом, щоб створити постійну професійну платформу для обговорення викликів будівництва відбудови України. Сьогодні подія об'єднала представників Національної спілки архітекторів України, івано-франківських будівельних компаній, професійну архітектурну спільноту та студентство університету Короля Данила та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У ніч на 25 вересня в селі Березівка Івано-Франківської громади сталася смертельна ДТП. За попередню інформацію, під колесами загинув підліток. Загиблий місцевий хлопець, який минулого року закінчив 9 клас. У поліції Івано-Франківської області повідомили, що згодом нададуть офіційний коментар щодо обставин аварії. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами разом перевіримо, що ж обіцяє синоптик на сьогоднішній день. У Івано-Франківську, в Калуші та Ритані зараз на термометрі плюс 16 градусів. Максимальною позначкою сьогодні буде плюс 17 градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 13. Протягом усього дня утримується хмарна погода, уночі пішов дрібний дощ, проте він закінчився ще до самого ранку. І більше сьогодні опадів не очікується. Ну і давайте глянемо, що завтра буде, в суботу, 26 вересня. Температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 19 градусів. Весь день буде хмарним, але без опадів. І це дуже добре. І так, давайте ще з вами також глянемо, що ж буде на в Карпатах. Зокрема, Яблуниця, Косів та околиця зараз там на термометрі плюс 9 градусів. Максимальною позначкою сьогодні буде плюс 11, а ближче до вечора опуститься до плюс

7. Там сьогодні трошки прохолодно. Протягом усього дня буде небо вкрите хмарами, вранці прийшов дрібний дощ, але він припинився та більше сьогодні не розпочнеться. Ну і давайте ще глянемо, що ж буде завтра у Карпатах в суботу, 26 вересня. Сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар і буде без опадів, і це дуже добре, а температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 14 градусів. Також буде доволі прохолодне. Тож, друзі, це були всі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Далі, а вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Бутсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Бутсервіс.ua».
5: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: була Марка Федик.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама. Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
4: 068-155-0010. Соціальна реклама.

Західний полюс. Ну що ж, друзяки, доброго, прекрасного вже деньочку. Ранковий ефірчик відійшов. Позаду в нас настав обідній ефір, і я продовжу бути з вами буквально ще півтори годинки часу. Я буду у нас на годиннику зараз 12:24, 25 вересня, п'ятниця. Ну і в нас вже обідній час, тож я буду бажати всім, хто десь, можливо, по дорозі на обід, смачного вам, смачного обіду. Хто вже пообідав, ви молодець. Хто ще буде обідати, також треба. Обід – це доволі дуже важливо. Ну і знаєте, що я ще хотів з вами поговорити? Сьогодні, друзі, хочеться окремо привітати людей, які іноді знають про наші фізичні можливості трошки більше, ніж ми самі. Адже 25 вересня – це Всесвітній день тренера. І це свято не тільки про спорт, медалі, кубки чи красиве тіло після тренувань. Насправді, тренер – це людина, яка дуже часто бачить у нас потенціал ще тоді, коли ти сам цього не бачиш. Міжнародна рада тренерської майстерності започаткувала саме цей день саме для того, щоб привернути увагу до ролі тренерів у спорті та суспільстві. А сьогоднішня міжнародна компанія навіть дуже має просту ідею – просто сказати своєму тренерові «дякую». Бо хороший тренер – це не тільки спина рівно, коліна не завалюємо, ще два повторення. Це ще й от скласти програму тренувань, скласти там програму харчування, піти разом на пиво, не здавайся там, ти можеш більше, давай ще, мотивація. І найстрашніший для спортсмена – а тепер останній підхід. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що після цієї фрази останніх підходів буде ще мінімум три, напевно. А якщо серйозно, тренер допомагає формувати не тільки м'язи чи техніку, він вчить дисципліни, терпіння, відповідальність і вміння працювати на результат. Саме тому вплив тренера часто виходить далеко за межі спортивної зали чи майданчика навіть. І, до речі, подумайте, у кожного з нас, напевне, був або є свій тренер. Хтось навчив нас бігати, хтось грати у футбол, хтось плавати, а хтось просто одного прекрасного дня сказав: «Так, Ігор, давай у зал». І після цього життя вже ніколи не буде колишнім. Тож, сьогодні чудовий день, щоб написати своєму тренерові, зателефонувати або просто сказати при зустрічі «Дякую», бо за кожною медаллю спортсмена є його праця. Але дуже часто поруч із цією працею стоїть людина, яка вчасно сказала: «У тебе все вийде». Всесвітнім днем тренерів. І нехай сьогодні у тренерів буде поменше фрази, ще один підхід і побільше щирого «Дякую» від всіх спортсменів.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну і ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, друзі, на найтеплішому полюсі планети. П'ятниця, 25 вересня, на годиннику 12:48. І знаєте, у мене є для вас важливе оголошення. Увага, Франківськ! Хочу вас попередити, що 4 жовтня місто трохи змінить з невичайним.

Миколу, Олександра, Панаса, Євгена та Остапа. Сьогодні у них іменини. Якщо ці імена нас слухають, вас вітаємо. Або ви можете передати своїм рідним, близьким, друзям і знайомим.

0: Новини.
1: Мої вітання на годинку 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Одна людина загинула та вирують пожежі у приватному житловому секторі Одеси внаслідок російських ударів вранці. Голова міської військової адміністрації Лисак також зазначив, що у місті зафіксовано пошкодження інфраструктури. Росіяни завдали серію масових ударів по логістичних приміщеннях поштового оператора. У Запоріжжі атаки росіян пошкодили два медзаклади, автомобілі екстреної допомоги та будинки. Двоє людей постраждали. А внаслідок російської атаки на Київську область уночі спалахнула пожежа на деревообробному підприємстві. Пошкоджено склади, будинки та автомобілі. Радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш заявив, що попри російські атаки на мережеву інфраструктуру, вся Україна не залишиться без інтернету завдяки розподіленим інтернет-каналам. Однак вартість послуг може зрости, щоб компенсувати ремонт пошкодженої інфраструктури. Французький президент Еммануель Макрон заперечив повідомлення ЗМІ про те, що Центральне розвідувальне управління США попередило про російський напад за допомогою дронів на Францію. Він додав, що ситуація стає деталі напруженішою і це викликає занепокоєння. Макрон нагадав про спробу атаки дроном у аеропорту німецького Лейпцига. За його словами, у Франції таких атак не було, проте це може статись. У російському Ульяновську на Пермі вночі пролунали вибухи під атаку на трапозавод, нафтопереробний завод. Ульяновську атаковано підприємство завод «Іскра», яке входить до російського концентру «Алмаз-Анте», який пов'язаний із виробництвом озброєння та систем ППО. У Пермі удару завдав пермський НПЗ компанії «Лукойл». Підприємство щороку переробляє понад 13 мільйонів тонн нафти, що робить його одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. На НПЗ виробляють широкий спект нафтопродуктів, зокрема автомобільний бензин, дизельний та реактивне пальне. Далі прийдемо до новин Прикарпаття. Після сезону 2026-2027 у Калуші зміниться умови теплопостачання. Опалювальний сезон 2026-2027 року стане останнім для мешканців Калуша у межах чинного договору з постачальником централізованого тепла. Це означає, що після завершення зазначального опалювального періоду укладені нині угоди втратять свою актуальність. Місто та підприємства, що забезпечують теплопостачання, будуть змушені переглянути умови співпраці. Мешканці очікуватиме процес вибору нових постачальників або зміна існуючих договорів. Карпатську інтеграційну ініціативу, яку Україна започаткувала для поглиблення співпраці з країнами, що їх об'єднують гори Карпати, міський голова Франківська Руслан Марцинків назвав важливою. Він закликав активніше готувати регіон до залучання фінансування Європейським Союзом. Серед ключових можливостей Марцинків назвав відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією та реалізацію великих інфраструктурних проєктів. Про це він сказав в ефірі. Мер зауважив, що Угорщина та Словаччина ігнорують цю ініціативу або приймають дуже слабо рішення. Водночас відзначив, що важливим є присутність президента Румунії та голови Федеральної ради Австралії. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, давайте з вами разом будемо перевіряти, що ж синоптик нам обіцяє на сьогодні і на завтра. В Івано-Франківську, в Калиші та Ротані зараз на термометрі піднялася максимальна позначка плюс 17 градусів тепла, ближче до вечора опуститься до плюс 13. Сонце

Цей день буде рідко з'являтися із-за хмар, вночі пройшов дрібний дощ, але він припинився ще до ранку. Опадів більше цього дня не передбачається, що є дуже добре. Ну а на завтра на Прикарпаття в суботу 26 вересня чекає температура повітря від плюс 16 до плюс 19 градусів. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами і без опадів. І давайте ще також глянемо з вами, що ж там по Карпатах. Сьогодні в Яблуниці, в Косові та в околицях на термометрі на даний час і момент плюс 11 градусів. Це максимальна позначка, яка буде сьогодні. Вже ближче до вечора опуститься до плюс 7 градусів. Буде трошки прохолодно. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ розпочався самого ранку, але ще до приходу вечора він повинен закінчитися. І на завтра, субота, 26 вересня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс цілих 1 до плюс 14 градусів. Буде доволі прохолодно. Хмарна погода буде триматися до самого вечора і також синоптик обіцяє, що буде без опадів. Ось такі, друзі, були актуальні, погодні та свіжі новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну і ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Друзі, всім доброго-доброго денечку. Ще раз вам привітаюся, хто, можливо, зараз і кудись недавно почав нас слухати. Ви на Західному полюсі. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 вересня, на годиннику 13:24. Сьогодні чудесний день. Сьогодні сонечко тако заглядає, дощику немає, що дуже добре. І знаєте, друзі, сьогодні ще поговоримо про те, що...

Зараз викличу ностальгію для 30+, бо у свої молоді роки, до прикладу, я не знав цей момент активно. І маємо ще одне цікаве свято. Сьогодні день коміксів. І якщо ви думаєте, що комікси – це виключно дитячі книжечки про супергероїв у кольорових костюмах, то історія тут набагато цікавіша. Комікси фактично виросли у газетних малюнків та коротких історій із картинок. А одним із найперших відомих прототипів сучасного коміксу вважають пригоди Обадії Олдбака, швейцарського художника Родольфа Темфера. Англійське видання цієї роботи з'явилося ще у 19 столітті. А вже у 1930-х роках у США комікси почали перетворюватися на окрему велику індустрію. А потім з'явилося те, що сьогодні важко уявити без коміксів. У 1938 році з'явився Супермен у першому номері Аукціон Комікс. І фактично стартувала золота ера супергероїв. Згодом до нього приєдналися Бетмен, Капітан Америка, Чудо-жінка, Людина-паук та десятки інших персонажів. І знаєте, що цікаво? Сьогодні ми часто навіть собі не усвідомлюємо, наскільки там комікси вплинули на наше життя. Бо коли ви дивитеся месників, Бетмена, Людину-паука,

0: Ну що ж, друзі, це була музична пауза від наших месників. І знаєте, продовжимо з вами. Сьогодні ми часто навіть не усвідомлюємо, наскільки комікси вплинули на наше життя. Бо коли ви дивитеся месників, Бетмена і Людину-Павука чи інші супергеройські фільми, ви фактично дивитеся історії, які спочатку жили на папері. А ще комікси – це не тільки про супергероїв. Там є фантастика, детективи, історичні сюжети, романтика, сатири, хорор і навіть біографії реальних людей. Тобто комікс – це просто спосіб розповісти історію через послідовні зображення, а теми можуть бути абсолютно різними. І на завершення маленький факт для тих, хто сьогодні відчує себе справжнім супергероєм. Знаєте, чому Халк зелений? Насправді, спочатку його задумували сірим, але через проблеми з якістю друку сірий колір було складно стабільно відтворювати. Тому персонажа зробили зеленим, і колір, який спочатку був технічним рішенням, зрештою став його визитівкою. Тож сьогодні можна згадати свого улюбленого героя, переглянути старий комікс або просто уявити. А якби наше життя теж було коміксом, яка репліка була б написана у хмаринці над вами просто зараз? Сподіваюся, там було б щось на кшталт «Я сьогодні все встигну, я сьогодні молодець».
1: Ви слухаєте

Ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш денний ефір. Нагадаю, у нас сьогодні п'ятниця, 25 вересня, якщо, можливо, хтось забув, то зранку, в принципі, було 13:38, знаєте, час поговорити про те, що ми носимо цієї осені. А якщо ви любите моду, стилі, хочете виглядати так, як ніби щойно вийшли з обкладинки модного журналу, ловіть свіжий тренд. Схоже, чорний цього сезону трохи відходить у бік, а на його місце, впевнено, заходить шоколадний. І ні, це мова не про плитку шоколаду в кишені пальта, хоча восени це теж такий непоганий аксесуар. Розповідаємо, чому саме коричневий став одним із головних кольорів цієї осені та чим замінити звичайне чорне пальто. Знаєте, друзі, так, знайшов таку цікаву статтю, що от чорне пальто роками залишається найбезпечнішим і найзвичнішим вибором для холодного сезону. Але нині стилісти пропонують, що саме? Вишикану альтернативу. Глибокий шоколадний відтінок дає гардеробу особливого затишку та м'якості, зберігаючи при цьому максимальну практичність і повсякденний атфітах. Цікаве слово, до речі, перший раз чую. Кожного осіннього сезону ми шукаємо речі, які будуть не лише зігрівати, але й гармонізувати.

постійно доповнювати базовий гардероб без необхідності і повністю замінювати взуття та аксесуари. Цього року на попередній план виходить багата палітра коричневого. Від ніжних відтінків какао до насиченого темного карамельного та глибокого еспресо. То чому коричневий колір відтісняє чорний? Шоколадний відтінок має унікальну власність працювати як повноцінний нейтральний колір. Він не виглядає занадто суворо, проте чудово комбінується з більшістю базових бар. З молочним трикотажем, з чорними деталями, з денімом і сірими тонами. І знаєте, як правильно ідеальний фасон підібрати? Також рекомендація. При виборі пальта важливо не просто слідувати трендам, а орієнтуватися на комфорт у реальному житті. Об'єм та посадка, актуальні силуети і універсальні, що дійсно дуже важливо. Тому шоколадне пальто – це не просто короткочасне без моди, а довгострокова інвестиція у ваш стиль, яка додасть шику будь-якому осінньому образу.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від

0: 06.08.2015 року, номер 493.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Реклама.

Ну і що ж, друзі, ми з вами на західному, ми на полюсі, сьогодні п'ятниця, 25 вересня, і на годиннику 13:53, і знаєте, чудесний сьогодні день, я вам бажаю ще набагато неймовірнішого, красивого і спокійного, і мирного дня. І знаєте, знайшов цікаву статтю, от чому голосові повідомлення одних людей хочеться слухати, а інших ні. Це зараз інформація для любителів попереписуватися і цілий день тикати в телефоні, щось друкувати або там голосові кидати. Знаєте, буває таке, що от бачиш голосове на 3 хвилини від близької людини і от натискаєш прослухати без жодних сумнівів. От якнайшвидше ти хочеш послухати, ну що ж вона там таке розповідає. А потім десь моментом прийде повідомлення на 40 секунд від іншого співрозмовника і рука от тягнеться от залишити його на потім. Правда, буває такий момент, я думаю, в кожного такий є. Річ може бути не лише в тривалості повідомлення. І навіть ми також можемо бути на цьому місці. Давайте про це трошки більше поговоримо. Голосові давно стали окремим видом спілкування. Комусь простіше наговорити хвилину, ніж друкувати великий текст, а хтось може записати цілий подкаст замість одного речення. Але чому одні голосові ми слухаємо із задоволенням, а інші можемо відкладати? Ідентично і з нами відбувається. На що впливає? Темп мовлення. Коли людина говорить надто швидко, мозку доводиться докладати більше зусиль, щоб стежити за вмістом. Особливо це помітно, коли співрозмовник пересказує з однієї думки на іншу. Впливає інтонація. Один і той же самий текст можна абсолютно по-різному сказати. Монотонний голос може створювати враження, що інформація не дуже важлива або розмова потребує зайвої концентрації. Звичність голосом. До голосів людей, яких ми дуже добре знаємо, мозок уже звик. Ми можемо швидко впізнати інтонацію, манеру говорити, характерні паузи та навіть

типові слова. Наскільки людина йде по суті? Також дуже важливо, напевно, одна з найболючіших тем для любителів коротких повідомлень. Якщо людина починає голосове з довгого вступу, кілька разів повторює одну думку або постійно відходить у бік, слухачеві складніше втримувати увагу. Емоції голосу важливий і контекст також того, що ми говоримо. Тож, якщо ваше голосове регулярно отримує статус прослухає пізніше, можливо, справа зовсім не в особистому ставленні. Іноді достатньо говорити трохи чіткіше, не розтягувати вступ і не ховати головну думку десь на четвертій хвилині. І тоді точно люди будуть задоволені вас чути, слухати і чекати вашого повідомлення.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Кількість постраждалих через удари РФ по Києву зросла до 20, повідомив міський голова Кличко. Унаслідок атаки також загинув 14-річний та 9-річні юнаки. 8 людей перебувають у лікарні. ЦРУ попередило Європу, що Росія може готувати операцію аналогічну павутині, пишуть ЗМІ. Під час операції дрони планують запустити з контейнерів, захованих на борту торговельних суден. Цілями може стати Іспанія, Франція та Італія. У польському Ярославі 31-річний громадянин України напав із ножем на людей у монастирі. Поранено 5 людей, серед них 3 священиків. Один із священиків згодом помер, 2 інших людей у тяжкому стані. Президент України Зеленський засудив напад та розраховує на швидке та ретельне розслідування. Зеленський зазначив, що американська сторона запропонувала провести підготовчі переговори в трьохсторонньому форматі Україна-Росія-США на території Об'єднаних Арабських Еміратів. І президент заявив, що після звільнення Руслана Кравченка ще не проводив жодної зустрічі щодо можливих нових кандидатур на посаду генпрокурора. І глава держави повідомив, що під час зустрічі з Трампом у Нью-Йорку очільник Білого Дому повідомив, що прийняв остаточне рішення надати Україні ліцензії на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Патріот». Далі поговоримо про новини Прикарпаття. Цих вихідних, 26-27 вересня, у Косово відбудеться відкритий обласний фестиваль-конкурс кераміки, ремесел та фольклору «Мальований дзбаник». Для гостей підготували виставку ярмарок, майстер-класи, культурну та концертну програму, а також благодійний аукціон. У суботу, 26 вересня, у Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини імені Корбийського буде відкриття вистави кераміки 19-20 століття з музейних фондів. Також цього дня буде наукова конференція. А вже розважальна програма розпочнеться у неділю, 27 вересня, о 14.00. Мешканці Івано-Франківська поскаржилися на щоденне гучне караоке в центрі міста. Міський голова Руслан Марцинків пояснив, що молодь організовує такі виступи самостійно та пообіцяв звернути увагу правоохоронців та на ситуацію. Питання вечірнього караоке порушили під час ефіру радіо «Західний полюс», де Руслан Марцинків відповідав на звернення жителів. Одне із запитань стосувалося музичних виступів у центральній частині Івано-Франківська, які, за словами слухачів, відбуваються щодня та супроводжуються гучною музикою. Це були всі актуальні новини станом на 14.03. Далі за ми коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: І так, друзі, давайте знову разом дивитися у Synoptic.ua, що ж він нам обіцяє. А обіцяє він те, що в Івано-Франківську, в Калиші та Реготині зараз плюс 17 градусів. І це максимальна позначка на сьогоднішній день. Вже ближче до вечора опуститься температура до плюс 13. Стане трошки прохолодніше. І протягом цього дня отримається хмарна погода. Уночі буде дрібний дощ, та ще зранку він закінчився. Більше в цей день опадів не очікується. Це дуже добре. Ну а на завтра, субота 26 вересня на Прикарпаттю, протягом усього дня буде небо вкрите хмарами, але без опадів. А температура повітря зранку буде плюс 7, максимальна позначка буде плюс 18, а вечором буде плюс 14 градусів. Ну і звісно, давайте перевіримо з вами, що ж в Карпатах там відбувається. А зараз у Яблуниці, в Косові та околицях плюс 11 градусів на термометрі. Це максимальна позначка, ближче до вечора буде прохолодніше, плюс 7 градусів. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Продовжує

Є йти дрібний дощ, який розпочався вранці, але він повинен припинитися ближче до вечора. Ну а завтра Карпати нас порадують тим, що температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 14 градусів. Ну і протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Ось такі, от, друзі, були актуальні і основні новини, і погодні на сьогоднішній день. На обід ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Вже зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу. Мій робочий день підходить до завершення. Я був радий бути з вами, був радий бути вам корисним. Якщо ви щось цікаве від мене почули, були цікаві статті. Тож, вам чудового, спокійного, мирного та посміхненого, позитивного дня.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Соціальна реклама.

То роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: це не сон, це реальність. Вона, звісно, завжди з поправкою на якісь деталі відбувається. Саме тому вчора, згідно народних прикмет, починалася золота осінь. Сьогодні вона почалася уже по-справжньому. В п'ятницю 25 вересня, зараз 14.39 з тієї пори і до 20 з хвостиком. З вами на найтеплішому полюсі планети Квітнева Оксана. У нас із вами попереду чудові, крайні, до речі, вересневі, погожі осінні вихідні, а зараз не менш чудовий погожа п'ятниця. День добрий.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Реклама. Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.

Не шукайте глузду у словах закоханої жінки, явно складених у цю поезію під впливом дуже потужного почуття. Ну, зрештою, будь-яка закохана людина втрачає здоровий глузд і повертається він не скоро. Але, може, воно і на краще. Ми від цих високих пристрастей до кубку висоти одразу ж і перейдемо 29 вересня на легендарній базі «Авангард». Це у Ворохті. Відбудеться кубок висоти 2026, змагання зі стрибків на лижах із трампліна. Це той випадок, коли не треба їхати за кордон або побачити справжній спорт. Просто неба. У Ворохті працюватимуть К-75 і єдиний в Україні олімпійський трамплін К-90, а в повітрі українські спортсмени та юні вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Також до події долучилися спортсмени зі Словенії та Польщі. У програмі стрибки спортсменів, нагородження, фудкорти з локальною кухнею і святкова автопатія. Головне, вхід вільний за попередньої реєстрації. Ворохта, спортивна база «Авангард», 29 вересня з 10 ранку. Початок, тож якщо ви з Івано-Франківська, це чудова нагода зібрати друзів, сісти в авто і на день поїхати в гори, побачити польоти над смереками, підтримати юних спортсменів і стати частиною відродження легендарної ворохтянської спортивної бази. Ворохта чекає, побачимось на висоті. Реєстрація на hatecup.com. Заходьте на цей сайт Кубок висоти 2026. Побачимося у Ворохті наприкінці вересня.

0: Новини.
1: Голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла, що в місті Олешки офіційно востаннє були завезені продукти до міста 26 травня. Наразі є випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак.

Тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила, це їсти насправді нічого. Ситуація погіршується не просто з кожним днем, вона погіршується з кожною годиною. І шансів на порятунок немає. У людей є два шляхи – або померти власною смертю від голоду, або попасти під дрон чи артобстріл і бути розстріляним, або їх вб'ють. Третього немає, і можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю. За словами Гасаненко, немає такого, що одні сім'ї в місті мають продукти, інші ні, голодують усі. Останнє постачання продуктів в Олешки було 26 травня, більше жодна спроба вдалою не була. Голова міської військової адміністрації розповіла, що взимку ходити по продукти в Раденськ чи інші населені пункти буде неможливо, адже земля промерзне і покриється снігом, а всі виходи з міста і поля навколо всіяні мінами. Вона розповіла, що торік певні перевізники погоджувалися за гроші вивозити з Олешок людей. Це було дорого, різна була ціна, але за гроші вивозили. Це перевізники, волонтерів, які вивозять, немає, станом на зараз немає. За її словами, є поодинокі випадки, коли люди йдуть через заміноване поле. Вони виходять в сторону Раденська, але там 20 і більше кілометрів ходьби. Тобто не кожна людина може здолати такий шлях. Гасаненко розповіла про поодинокі випадки, коли людям вдалося вийти. Загалом вона повідомила про 11 людей, які таким чином вийшли з міста. Проте, за її словами, самому місту наразі не евакуюватися. Там залишаються 2000 людей. Це місто Олешки. Це саме місто, центр громади, в якому до повномасштабного вторгнення проживали 24 тисячі людей. А Олешківська громада – це, крім міста, ще 12 населених пунктів. Із містом їх у нас було всього 13 і проживали 40 тисяч. 5 населених пунктів знищено повністю, тобто там ніхто не проживає. 3 населених пункти зруйновані на 80%. В Олешках разом із довколишніми селами 6182 дитини. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наприкінці березня ще казав, що окуповане росіянами місто Олешки на Херсонщині не живе, а виживає. Я не розумію, чому за весь цей час увесь світ бачить, як вмирають люди, оточені, і їх не випускають звідти. 34-та окрема бригада морської піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке росіяни перетворили на привид. Це просто не вкладається в голову. Хлопчика, який народився в укритті столичного пологового будинку номер 2 просто під час обстрілу, назвали Кирилом. Маму немовляти навідав президент Володимир Зеленський, йдеться в дописі очільника держави. В принципі, кожна породілля героїня. А мені припало, що народила серед ночі, серед тривоги і обстрілу, розповіла мама хлопчика Альона. Зеленський подякував кожній мамі, яка залишається тут в Україні, попри все, поруч із родиною і дітьми. Кожна з вас заслуговує народжувати свою дитину спокійно, без сирени вибухів. І кожен новонароджений заслуговує на те, щоб починати своє життя у мирі, написав президент. Внаслідок атаки РФ вночі 24 вересня пошкоджень зазнала будівля пологового номер 2. У столиці на момент удару пацієнтки та медики перебували в укритті, тому ніхто з них не постраждав. Під час обстрілу у сховищі медзакладу народився хлопчик, повідомляла директорка департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан. О 2:05 ночі у розпал атаки у київському пологовому народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується, наші медики залишаються поруч із пацієнтами, за будь-яких обставин роблять усе можливе, щоб допомога була надана вчасно. Додала посадовиця у медзакладі, через обстріл частково вибило вікна та двері з першого по п'ятий поверхи з боку паркінгу. Також вікна постраждали у приміщеннях пральні та котельні. Фінансовою підтримкою Польщі у Івано-Франківську відремонтують і модернізують міський перинатальний центр. Міжнародний проєкт передбачає оновлення приміщень та оснащення медзакладу. У Івано-Франківську розпочинають реалізацію проєкту проведення ремонту, модернізації та оснащення перинатального центру міської клінічної лікарні номер 1 Івано-Франківської міської ради. Його фінансуватимуть із державного бюджету Республіки Польща у межах програми «Польська допомога розвитку 2026», яку впроваджує Міністерство закордонних справ Польщі. Ініціативу реалізують у межах українсько-польського співробітництва, спрямованого на розвиток системи охорони здоров'я та підтримку українських громад у період відновлення. До виконання запланованих заходів залучать міжнародного координатора комунальної установи Івано-Франківської міської ради та лікарню, на базі якої функціонує перинатальний центр. Ремонт і модернізація мають покращити умови перебування пацієнтів та роботи медзакладу, медперсоналу.
Оновлена інфраструктура слугуватиме наданню

0: у перинатальної допомоги жителям Івано-Франківської громади та прилеглих територій. Головним координатором ініціативи стане польська організація «Форум культур». Товарищині «Форум культури», якось так вона читається, яка має досвід реалізації міжнародних проєктів розвитку українсько-польського співробітництва. Її представники відповідатимуть за взаємодію з донором, координацію міжнародного партнерства і нагляд за виконанням запланованих заходів відповідно до вимог програми Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Польський партнер також здійснюватиме моніторинг досягнення визначених проєктом результатів та адміністрування грантових коштів. Українську сторону представлятиме комунальна установа «Офіс євроінтеграції та розвитку Івано-Франківської міської ради». Вона виконуватиме функції місцевого координатора та забезпечуватиме взаємодію з міжнародним партнером. До обов'язків установи також належатимуть фінансовий супровід, контроль за виконанням передбачених заходів і підготовка звітності відповідно до вимог грантової угоди. А які роботи проведуть у перинатальному центрі міської лікарні номер 1, пишуть версії ІФ. Там можна детальніше ознайомитися, бо вже 15.07 і час завершувати цей випуск новин, наступний за 53 хвилини.
1: Погода.
0: 18 градусів тепла сьогодні у Франківку. Потепліло відчутно, прояснюється, сухо. Вночі ще пройшов дрібний дощ, пишуть на синоптику, але припинився ще до ранку. І завтра буде сухо-сонячно від 6 до 19 тепла в Івано-Франківську, від 6 до 20 у Калуші в суботу. Теж мінлива хмарність, проясненнями сьогодні там плюс 18. Вночі дощило, до ранку дощ закінчився. В Рогатині сьогодні плюс 17, максимальна денна температура. Теж вночі пройшов дрібний дощ, більше не передбачається. Завтра мінлива хмарність з проясненнями, від 6 до 18 тепла. Від 8 до 19 у Городенці наступної доби малохмарно сонячно, сьогодні там плюс 17, без опадів. В Косові 17 градусів тепла, теж максимальна денна сьогоднішня температура. Дрібний дощ розпочався у другій половині дня, пишуть про Косів, проте перестане йти ще до приходу вечора. Завтра без опадів, хмарно з проясненнями, від 6 до 16 вище нуля. На добу наступну на Синоптик.ua прогнозують для Косова і Яблуниця. Там сьогодні плюс 15. Франції розпочався дрібний дощ, закінчиться ближче до вечора. Завтра від 1 до 14 тепла. Вранці сонячно, далі мінлива хмарність з проясненнями, без опадів.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха

0: На дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
2: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
9: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
7: Соціальна реклама.

просто. Про таки не можна мовчати. В результаті денної атаки російських дронів по Києву пошкоджень зазнала офісна будівля в Солом'янському районі. Мер столиці в соцмережах пише, що внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю пошкоджений фасад, вибиті вікна в будівлі. За попередньою інформацією постраждалі, екстрені служби прямують на місце. Потім була оновлена інформація. Станом на 15-ту годину на парковці біля офісної будівлі, де було влучення безпілотника, горять автівки і виявлено тіла трьох загиблих. Семеро людей постраждали, інформація уточнюватиметься. Російські окупаційні війська сьогодні продовжують тероризувати Київ дронами. Загинув 14-річний підліток. Кількість постраждалих сягає двох десятків. Пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. В Івано-Франківську тим часом чергове ДТП, і знову на Галицькій, за участі комунального транспорту цього разу. Чат загублено, знайдено колись, він так звався. Чат 112 Івано-Франківську у Телеграмі публікує відео звідтіля з фрагментами ДТП. Дуже сильний затор через це з міста на Пасічну, повідомляє Катерина Галицька, за мостом Старим. Власне, сталася ця ДТП. Що про неї пишуть в місцевих соцмережах? Власне, протаранив тролейбус вантажівку. Якось так про це відгукувалися, детальніше згодом в новинах.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
2: 27 вересня.
1: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати.

0: півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Реклама.

є така традиція, біда сама не ходить, як казали колись давно. Теж мудрість перевірена роками, десятиліттями, а може навіть і століттями. ДТП на перетині Галицької Целевича за участі тролейбуса та мікроавтобуса, нагадую. Галка FUA про це вже також пише, не лише. Чат 112 Івано-Франківську у телеграмі повідомляє, дуже сильний затор із міста на Пасічно. Повідомляють із місця аварії, власне посилаючись на те саме джерело, на чат 112. І публікуючи світлини звідтіля, а також відео. Майте на увазі, старий міст на Пасічно. Тепер таким чином означуємо пасічнянські перипетії на дорозі і мостові, зокрема. 4 жовтня, вже зовсім скоро, в Івано-Франківську, ну не те, щоб затори плануються, просто рух у центрі міста буде перекрито. Зв'язку із вагомою, спортивною подією, традиційною, франківський півмарафон наближається. Увага, місто! Ми трохи змінюватимемо звичний маршрут. Бо франківський півмарафон знову виходить на вулиці, і рух у середмісті на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. А найкраще в першу жовтневу неділю, 4 жовтня, залишайте авто і приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Оновлені дані з Києва. У день 25 вересня російський дрон атакував офісну будівлю в Солом'янському районі столиці. Відомо про вже 4 загиблих людей. Як повідомляє міський голова Віталій Кличко, внаслідок влучання дрона в будівлі пошкоджено фасад, вибито вікна, люди постраждали на стоянці біля офісу. Саме там виявили тіла загиблих, 7 людей постраждали. Пожежу на стоянці ліквідували, стало відомо о 15:40. Водночас кількість загиблих зросла, власне, до 4 людей. Раніше було відомо про 3 загиблих. Серед 7 постраждалих

частини, уточнив Кличко. Компанія Data Group повідомила про пошкодження свого дата-центру, однак працівники компанії не постраждали. Клієнтські дані зберегли, усі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Там пояснили, що подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження дата-центру можуть забезпечувати роботу сервісів. Нині оцінюють пошкодження і працюють над відновленням інфраструктури. Повітряні сили ЗСУ повідомляли приблизно о 14:30 про рух реактивних дронів курсом на Київ. Недовгі після цього в місті лунали вибухи, нагадує про це громадське. Від 24 лютого 22 року по 1 липня 26-го слідчі головного управління Нацполіції в нашій області розпочали 490 кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією. Про результати діяльності органів і підрозділів головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за перше півріччя 26-го року сьогодні прозвітував начальник головного управління Нацполіції Роман Іващенко. У 151 кримінальному провадженні особам повідомлено про підозру. До суду направили 144 обвинувальні акти. Також у цей період слідчі головного управління Нацполіції розпочали та прийняли до провадження 364 кримінальні провадження за фактами незаконного переправлення через держкордон чоловіків, які підлягають мобілізації, та інших злочинів, пов'язаних із цими фактами. У 234 провадженнях особам повідомили про підозру. За результатами досудового розслідування до суду скерували 77 кримінальних проваджень цієї саме категорії. Прокурори Івано-Франківської області викрили понад сотню корупційних кримінальних правопорушень. До суду скерували 101 обвинувальний акт. Про результати діяльності органів прокуратури Івано-Франківської області в першому півріччі цього року звітував керівник обласної прокуратури Антон Войтенко. За процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури 26 травня слідчі повідомили про підозру трьом посадовцям органу місцевого самоврядування. За даними прокуратури, вони вимагали 32 тисячі доларів неправомірної вигоди та отримали від п'ятьох підприємців 22 тисячі доларів за позитивні рішення щодо видачі дозвільних документів у сфері будівництва. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді застави від 2 до 5 мільйонів гривень. Також на їхнє майно наклали арешт. 19 червня прокурори повідомили про підозру п'ятьом посадовцям одного зі спеціалізованих санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України. За даними прокуратури, вони заволоділи бюджетними коштами, виділеними на зарплати фіктивно працевлаштованим працівникам. Сума збитків становить 15 мільйонів 352 тисячі гривень. Щодо цих підозрюваних застосували застави від 998 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч гривень і наклали арешт на майно. Упродовж першого півріччя цього року суди області засудили 7 людей за корупційні кримінальні правопорушення, 7 призначили штрафи. Також прокурор

Глянули 245 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією. Щодо 82 людей до адмінвідповідальності притягнули 66 правопорушників, 80%, себто у перерахунку їм призначили штрафи на загальну суму 113 тисяч гривень. Серед притягнутих до адмінвідповідальності 22 держслужбовці, 12 посадовців юридичних або... власне, юридичних осіб публічного права, 11 депутатів місцевих рад, 6 посадовців інших органів держвлади і 5 службовців системи судоустрою та МВС, 4 посадовці органів місцевого самоврядування та 1 посадовець установи кримінально-виконавчої служби. Обтрусилися і пішли далі. Я вже бачила таких хабарників, зараз живуть, як нічого і не було начебто. І всі вдають довкола них, що вони нічого такого не знають. У п'ятницю 25 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин освятив хрести, які встановлять на куполах храму Святого Миколая в Івано-Франківську. До спільної молитви долучилися священники, парафіяни, жертводавці, люди, які допомагають у будівництві храму, повідомляють у департаменті інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Після освячення владика Володимир подякував всім, хто долучається до будівництва і наголосив на символічному значенні хрестів. Хрест – це наша сила і наша перемога. Відзавтра вони свідчитимуть усьому місту і кожному перехожому, що це дім Божий від нашого Господа Ісуса Христа.

0: Христа нам даний дім, зазначив митрополит. Після молитви він уділив присутнім архієрейське благословення. Завершилася подія спільною світлиною. Я бачу, що освячували і людей, не лише хрести. Всі тішаться таким подіям. 16.06. Практично всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 54 хвилини.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську зараз, в даний момент... 21 градус тепла, дуже не зле, а за відчуттями взагалі плюс 22. Так тепло і хмарно, але з проясненнями. Штильно безвітряно в даний момент також. 743 міліметри ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Він високий. Вологість 43%. І геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 13. В середньому. І 19.13. Час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Вітер. 2-3 метри за секунду, якщо ще буде такий східний переважаючий напрямок, то зовсім слабкий. Ну, після теперішнього штилю нічого дивного. Завтра вітер теж слабкий, 2-3 метри за секунду, східний, південно-східний, тепленький. Від 9 до 19 градусів тепла в суботу 26 вересня у Франківську прогнозують на онлайн-ресурсах. Хмарна погода з проясненнями в ранковий час, на світанку, вранці тумани. Можуть бути. В Калуші завтра від 6 до 20 тепла, хмарно з проясненнями, погода від 6 до 18 в Рогатині, в Городенці від 8 до 19, в Косові 6-16 з позначкою плюс наступної доби, і Яблуниця там від 1 до 14 тепла, усюди хмарно з проясненнями.

0: Реклама.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16.39 на студійному годиннику. Ми завтра дружно підтримуємо Марка Сердинського. Два дні, два фінали, дві великі мрії. 26 вересня – фінал нацвідбору дитячого Євробачення, а 27 вересня – фінал «Україна має талант». Два шоу, голосування в застосунку «Дія». 26 вересня – фінал дитячого Євробачення, голосування триває в два етапи. Перший – з 24 вересня, з 10 ранку до 26 вересня до 10 ранку, тобто в даний момент якраз можна за фіналістів дитячого Євробачення і, зокрема, за Марка Сердинського проголосувати, нашого земляка. Другий етап з 26 вересня під час фіналу, що з 19 години транслюватиметься, теж голосуйте, долучайтеся до підтримки. 27 вересня в неділю також фінал «Україна має талант». Голосування в «Дії» розпочнеться після виступу останнього фіналіста і триватиме лише півгодини. Лише 30 хвилин. Голосуйте за Марка у «Дії» та максимально поділіться цим знанням, скажімо так, із рідними та друзями. А Марко зробить на сцені все, що від нього залежить. Закликають нас у соцмережах, тож підтримуємо.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Російський безпілотник атакував автомобіль працівників ДТЕК на Одещині, внаслідок чого один енергетик загинув і ще троє людей постраждали. Голова Одеської ВАО Олег Кіпер повідомляє, ворог зухвало атакував автомобіль ДТЕК Одеські електромережі. Один енергетик загинув, інший зазнав поранення. За словами Кіпера, після оголошення повітряної тривоги автомобіль енергетиків від'їхав від підстанції. Російський безпілотник змінив курс і атакував автівку. Загалом упродовж дня російські війська масовано атакували цивільну та критичну інфраструктуру Одеської області. Троє людей постраждали, вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Дві людини загинули, ще дві дістали поранення та вирували пожежі внаслідок російських ударів по Одеській області сьогодні вранці, 25 вересня, нагадує «Українська правда». Внаслідок удару російських дронів по Києву в ніч проти 25 вересня загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Крім того, серед постраждалих унаслідок російського удару мама загиблого хлопчика. МЗС Ізраїлю засудило атаку та висловило співчуття родинам, які втратили своїх близьких у нещодавніх атаках на Київ та інші міста України. Times of Israel видання також цитує слова міністерства, у якому заявили, що посольство Ізраїлю в Києві та ситуаційний центр для ізраїльтян, які потрапили в скрутне становище за кордоном, підтримують зв'язок із родиною загиблого та готові надати їм необхідну допомогу. Єрушалем Пост вказує, що родина загиблого хлопчика раніше жила в Ізраїлі, але близько 20 років тому повернулася в Україну. 25 вересня російські війська вдарили по 16-поверховому житловому будинку у Печерському районі на рівні 10-11 поверхів. Саме там і загинув 14-річний.

12-річний хлопчик. Івано-Франківська облрада встановила безстроковий узуфрукт для музею мистецтв Прикарпаття на аварійну садибу Рея та звернулася до Кабміну щодо передачі пам'ятки у державну власність. Івано-Франківська облрада ухвалила 3 рішення щодо пам'ятки архітектури національного значення садиба та парк 18 століття у селі Приозерне Івано-Франківського району. Облрада визнала фактичний технічний стан комплексу, встановила на нього безстрокове право узуфрукта для музею мистецтв Прикарпаття та схвалила звернення до Кабінету міністрів щодо передачі пам'ятки у державну власність. Пам'ятка розташована у селі Приозерне на вулиці Заводській, 2. У січні цього року її повернули у спільну власність територіальних громад області за рішенням суду у справі за позовом Івано-Франківської обласної прокуратури. 7 січня право власності зареєстрували за Івано-Франківською обласною радою. Після цього область провела технічну інвентаризацію та обстеження комплексу. Він складається з 2 нежитлових будівель, будинків, власне, гаражів, господарської будівлі, прохідної та воріт загальною площею 2607 1,1 квадратного метра. За висновком експерта, основний нежитловий будинок 1882 року побудови площею 1645,9 квадратних метра перебуває в вкрай занедбаному стані, той самий палац, і класифікується як аварійний. Його експлуатація можлива лише після реставрації та реставраційного ремонту. Інженерні комунікації демонтовані. Другий будинок також збудований у 1882 році площею 399,5 квадратних метрів, перебуває в аварійному стані, його експлуатація неможлива. Гаражі площею 460,3 квадратних метра мають 100% фізичного зносу, їхня подальша експлуатація неможлива. Аварійними є також господарська будівля та прохідна, збудовані у 1970 році. У прохідній зафіксували повну руйнацію стін, їхні відхилення від вертикалі, відсутність перекриття даху, покрівлі, дверей і вікон. Ворота перебувають у задовільному стані, хоч щось. Основною причиною аварійного стану експерт назвав повну бездіяльність попереднього власника щодо догляду за будівлями. За його висновком, це призвело до втрати несучої здатності конструкції, накопичення дефектів та переходу об'єктів до категорії аварійних. Вартість комплексу станом на 31 липня цього року визначили в 11 мільйонів 880 тисяч гривень. Без ПДВ. Найдорожчим є основний нежитловий будинок. Палац. Знаєте, скільки коштує занедбаний палац? 9 мільйонів 280 тисяч гривень. Окремим рішенням облрада встановила для музею мистецтв Прикарпаття право узуфрукта. Такий термін вперше зустрічаю. На весь комплекс безстроково. Цільове призначення майна – збереження та охорона культурної спадщини. Музей зобов'язаний утримувати майно в належному стані, організовувати безпеку та заборонити доступ людей до об'єкта, а також нести витрати на його утримання, користування і обслуговування. Водночас він не може відчужувати майно або змінювати його цільове призначення. Також облрада схвалила звернення до Кабміну щодо надання згоди на передачу комплексу зі спільної власності територіальних громад області у державну власність. У зверненні йдеться, що це необхідно для недопущення руйнування та збереження пам'ятки. Та вона вже і поруйнована, і ніхто за це відповідальності не понесе. Завжди 17.05, всі новини на зараз, наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 55 хвилин. Найближчими днями в Україні без істотних опадів лише в неділю на сході, а в понеділок на півдні та південному сході країни дощі, місцями прогнозують тумани, в день до 22 тепла. Укргідрометцентр повідомляє, що завтра, у суботу, 26 вересня, в Україні мінлива хмарність без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями тумани. Температура нічна 9-4 тепла. Точніше, навпаки, 4-9 з плюсом, а в день 16-21. У Карпатах уночі від 0 до 5 тепла, в день 8-13, вище 0. Вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. В Івано-Франківську доба наступна від 6 до 19, від 6 до 20 в Калуші. Плюс 6, плюс 18 у Рогатині, це синоптики UA обіцяє. 8-19 в Городенці, 6-16 у Косові. І в Яблуниці наступна доба від 1 до 14 тепла. Усюди хмарна погода з проясненнями, без опадів.

0: анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Марка Федик.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
3: Клас енергоефективності – це.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
6: Реклама.

давайте залишимо все це тут, у місті, і поїдемо наступного тижня, 29 вересня, у Ворохту Божевілля, але цілком виправдане. На легендарній базі «Авангард» відбудеться Кубок висоти 2026. Змагання зі стрибків на лижах із трампліна. Це той випадок, коли не треба їхати за кордон, аби побачити справжній спорт. Просто небо у Ворохті працюватимуть. К-75 – єдиний в Україні олімпійський трамплін К-90, а в повітрі українські спортсмени та юні вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. До події долучилися й спортсмени зі Словенії та Польщі. У програмі стрибки спортсменів, нагородження, фудкорти з локальною кухнею, святкова автопатія, головне – вільний вхід за попередньою реєстрацією. Ворохта, спортивна база «Авангард», 29 вересня, 10 ранку. Плануйте і реєструйтеся. Якщо ви з Івано-Франківська, це чудова нагода зібрати друзів, сісти в авто і на день поїхати в гори, побачити польоти над смереками, підтримати юних спортсменів і стати частиною відродження легендарної ворохтянської спортивної бази. Ворохта чекає, побачимось на висоті. Реєстрація на сайті heightcup.com. Заходьте і побачимось.

17.36, найближчі вихідні, дуже фестивальні на Прикарпатті, останні вересневі, начебто уже заходимо і в глибоку осінь, але ніжбо, не залишаємо цієї прекрасної літньої, зрештою, здебільшого традиції фестивалити, і то часто просто неба. У Косові цими вихідними відбудеться 10-й відкритий обласний фестиваль-конкурс кераміки, ремесел і фольклору «Мальований дзбанок» для гостей. Усе, що тільки можна собі забажати. Виставка, ярмарок, майстер-класи, культурна і концертна програма, також благодійний аукціон. Пише про це

Репортер анонсує, публікує афішку і контактні телефони у суботу, 26 вересня, в Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини імені Йосафата Кобринського. Відкриття виставки кераміки 19-20 століття з музейних фондів, також цього дня наукова конференція. Відбуватиметься розважальна програма, розпочнеться у неділю 27 вересня о 14 годині. У програмі виставка «Ярмарок творчих виробів майстрів-керамістів», майстер-клас із технології косівської мальованої кераміки, нагородження майстрів районною премією імені Олекси Бахматюка, показ моделей тканого ліжникового одягу села Яворів, традиційні танці, частування чанахами, фудкорт і концерт Іванки Червінської. Розкішна вокалістка. Під час фесту проведуть аукціон керамічних виробів косівських майстрів на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Завершить програму фестивальна ватра. Це в Косові цими вихідними. У Франківську. У той самий час, зокрема завтра, у суботу 26 вересня в Палаці Потоцьких, фестиваль «Вітер нині південний». Присвячений він Херсонщині, її культурі, традиціям, історії та людям. Розпочинається завтра о 14-й. Як розповідали організатори фестивалю на прес-конференції, зокрема Єлизавета Лапіна, яка родом із Нової Каховки, що на Херсонщині, на початку повномасштабного вторгнення вона провела в окупації 3 місяці, після чого виїхала до Польщі, згодом переїхала до Франківська. За цей час я познайомилася з багатьма місцевими традиціями. Ми їздили на Андріївські вечорниці, на Коляду, на ще щось. Навіть усе не пригадається. Ми дуже цікавимося краєм, де живемо, і нам дуже хочеться познайомити і вас із нашим, каже організаторка. І нам дуже хочеться з ним знайомитися. Єлизавета додає, що за останні роки втомилася від співчутливої сумної реакції людей, коли розповідає, звідки родом. Мені дуже хочеться, щоб люди сприймали Херсонщину не тільки як лінію бойового зіткнення, а й через історію, яка в нас була, яку ми привезли з собою, і ту, яку відбудуємо, коли закінчиться війна, каже Єлизавета Лапіна. Організаторка пояснює, що в назві фестивалю «Вітер нині південний» вони об'єднали Херсонщину і Прикарпаття. Вітер символізує свободу, адже його неможливо окупувати чи змусити дмухати в певному напрямку. А слово «нині» – це своєрідний мовний місток між двома регіонами. Бо до переїзду у Франківського ніколи не вживали. Можливо, чули, але не було такого звичаю, скажімо так, не було такого слова у їхньому словниковому запасі. Як розповіла співорганізаторка фестивалю Аліна Стогорнюк, на фесті люди зможуть відвідати виставку картини з Херсонщини, майстер-класи, гастрономічну та дитячу зони, тату-зону, ярмарок херсонських і прикарпатських майстрів і фотозони. Також організатори підготували імпровізоване весілля, де працівником РАЦУ, справжнім, звичайно, але буде херсонський комік Даня Повар. Його теж чекають із нетерпінням. Окрім того, відбудеться підсумкова зустріч нової генерації проєкту «Херсон. Спільний голос для відновлення». Завершить фестиваль вечірні концерти з виконанням новокаховського вальсу, поезією та виступами херсонських виконавців. А хедлайнеркою стане артистка Марія Чупруненко. Співорганізатор Артем Тригуб каже, що фестивалем вони хочуть показати прикарпатцям різноманіття Херсонщини. Ми дуже хочемо показати, наскільки Херсонщина є різною. На фестивалі ви зможете скуштувати кавунів, помідорів, огірків і кабачків, а ще баклажанів, які ми називаємо синіми, і багато-багато іншого. Фестиваль хоч і буде один день, але, сподіваюся, емоції залишаться надовго. Хочемо, щоб Херсон приїхав, наробив в хорошому сенсі класного шуму, щоб люди надихнулися і зрозуміли, хто такі херсонці, які вони щирі та добрі, каже Артем. Захід має не лише культурну, а й благодійну мету. Усі кошти з квитків і частину коштів від активності ярмарку передадуть на потреби 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен», яка воює саме на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Усі в новинах бачать, що зараз відбувається із Херсонщиною. Я сподіваюся, що цим заходом і нашими маленькими внесками ми зможемо допомогти Херсонщині нарешті повністю здобути свою свободу. З вірою, каже Аліна Стогорнюк. Власне, Аліну
і її колежанку Єлизавету Лапіну, хоча колежанка – це, знову ж таки, суто галицьке слово, подругу нехай буде. Можливо, вони познайомилися вже потім, пізніше стали товаришками, якщо не подругами. Ми чекаємо тут, у студії найтеплішого полюсу планети, уже за півгодини. Почуємося з ними, розкажуть нам із перших уст, що нас чекає завтра.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на новому.

0: ruskravka.ua.
1: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
2: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий? Мама-норі.
3: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
4: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул. З програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16.30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Знайдено не лише землю, але й неповнолітнього 15-річного хлопчика, якого розшукувала ювенальна провинція, відділ. Поліціянти повідомляють, обласна поліція, що з ним усе гаразд. Розшукали. Ну і добре, що хеппі-ендом все завершилось.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаєрті заявив про стрімке погіршення гуманітарної ситуації в окупованих Олешках на Херсонщині та закликав забезпечити доступ гуманітарної допомоги і безпечну евакуацію цивільних. Європейська правда з посиланням на прес-службу Ради Європи пише, комісар каже, що стурбований стрімким загостренням гуманітарної кризи в Олешках. Цивільне населення, зокрема діти, опинилося в пастці, не маючи достатньої кількості продовольства, ліків, медичної допомоги, водопостачання та електропостачання. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана забезпечити населення продовольством і медикаментами, а також сприяти доставці гуманітарної допомоги, зазначив О'Флаєрті. Він закликав до негайного припинення вогню в цьому районі, забезпечення безперешкодного доступу гуманітарних організацій і безпечної евакуації цивільного населення. Складні умови та страждання людей, які опинилися на лінії фронту і на окупованих територіях, вимагають уваги і дій з боку міжнародної спільноти, резюмував комісар Ради Європи. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ще наприкінці березня сказав, що окуповане росіянами місто Олешки не живе, а виживає. Але чомусь тоді ніхто, окрім стурбувань, нічого не зробив. 34-та окрема бригада морської піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки, яке росіяни перетворили на привида. Хоча стверджувати, що взагалі нічого не робилося, неможливо, швидше за все, були спроби, але, як кажуть, невдалі, тому що неможливо туди пробратися і вибратися живим також. Унаслідок російських атак на Київ упродовж сьогоднішнього дня постраждали вже 43 людини і п'ятеро загинули. Мер Києва Віталій Клич

швидко інформує. Уже 43 постраждали в Києві від атак ворога протягом 25 вересня. За словами мера, медики госпіталізували 25 поранених, серед них двоє дітей. Загалом, унаслідок атак РФ на столицю 25 вересня загинули 5 людей. 25 вересня російські окупанти завдали удару двома керованими авіабомбами по Сумах. Влучання зафіксовано у двох районах міста, є постраждалі, одна людина госпіталізована. Голова Сумської ОВА Олег Григоров каже, двома керованими авіабомбами ворог завдав удару по обласному центру. Зафіксовано влучання у двох точках у різних частинах Сум. За словами Григорова, внаслідок російської атаки пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю навчального закладу. Відомо про постраждалих, одного пораненого госпіталізовано. На місцях влучень триває рятувальна операція. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. На Львівщині розшукали 76-річну жінку, яка заблукала в лісі. Вона пішла по гриби і провела в лісовому масиві майже 3 доби. Як розповіли в головному управлінні Національної поліції у Львівській області, місцева мешканка пішла до лісу 22 вересня приблизно о 14:00. Ввечері додому вона не повернулася. До пошуків жінки залучили поліцейських, рятувальників, кінологів зі службовими собаками, волонтерів і місцевих мешканців. Правоохоронці обстежували ліс, перевіряли можливі маршрути руху зниклої та опитували жителів навколишніх населених пунктів. Місцеві мешканці виявили бабусю поблизу власне озера, до якого вона вийшла після майже 3 діб у лісі, та повідомили про це у поліцію. Правоохоронці передали 76-річну жінку медикам. Наразі загрози її здоров'ю та життю немає. Поліція дякує всім, хто долучився до пошуків. У подібних ситуаціях своєчасне звернення до поліції та взаємодія з громадою дають змогу швидше встановити місце перебування людини і допомогти їй, наголосили у поліції Львівщини. Але ж бабуся, яка моцна, 3 доби. 23 вересня близько 18 години до поліції звернувся 24-річний житель села Попережжя. Це вже на Прикарпатті, з проханням розшукати жінку. Він повідомив, що його 53-річна мама пішла з дому і не повернулася, повідомляє поліція області. Поліцейські одразу організували пошуки, до них одразу долучився інспектор-кінолог зі службовою вівчаркою Алтаєм. З'ясували, що останнє жінку бачили близько обіду на полі між селами Єзупіль і Побережжя. На місці вівчарка взяла слід і повела кінолога, поліцейських та родичів зниклої уздовж річкових заростей. Понад 5 кілометрів пошукова група йшла за Алтаєм. Зрештою він привів поліцейських до жінки, яку і знайшли в хащах на березі Дністра. 53-річна жінка була дезорієнтована, вона не могла пояснити, як опинилася так далеко від дому. Поліцейські надали жінці необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася, тож їй допомогли дістатися додому. Наразі життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує. 18.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 55 хвилин. Найближчими вихідними в Україні встановиться комфортна температура. Впродовж наступного тижня пануватиме тепла і сонячна погода. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Уже на старті справжнє бабине літо. Воно активно розминається. Найближчими вихідними 26-27 вересня, останніми вересневими, власне, вікендами, температура повітря очікується в усій Україні комфортною від 17 до 22 градусів. Ночі будуть значно холоднішими, звісно, усього 7-11, тому ранки та вечори потребуватимуть явно теплішого одягу, зауважує синоптикиня. Вона пояснює, що оскільки до України заходить бабине літо, то погода матиме антициклональний характер. А це означає, що переважатиме мінлива хмарність, чудове лагідне осіннє сонце та ранкові тумани із серпанками. За словами тієї ж синоптикині, на завтра на заході, а в неділю на сході України напрогнозовано ймовірні невеликі дощі, але вони не повинні вплинути на загальну картинку розкішної красивої осені. Увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем і теплом, пообіцяла синоптикиня. В Івано-Франківську завтра від 6 до 19 тепла обіцяють на сайті Synoptic.ua. Плюс 6 плюс 20 у Калуші, від 6 до 18 в Рогатині, у Городенці 8-19. Від 6 до 16 у Косові і від 1 до 14 в Яблуниці, усюди хмарно з проясненнями, без опадів.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
10: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
11: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – gal2.com.ua.

0: вас енергоефективності С.
1: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці Медатлант. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтеся за допомогою. Клініка Медатлант. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Реклама.

0: слухаєте Західний
1: Полюс. 18:22 на студійному годиннику. Квітнева Оксана. З добрим вечором. З найтеплішого полюсу планети і з гостями, яких ви бачите. Уже у себе на сторінках у соцмережах найтеплішого полюсу планети. Власне, ті, кого ми анонсували. А ви бачили свій анонс?
2: Так, ми репостили інстаграмі.
1: Добре, значить, все пройшло. Ви підготовані, я маю на увазі слухачів, до зустрічі з ними. Єлизавета і Аліна.

0: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Або вечора. Вже вечора, так. Ну, в 6-й почався вечір офіційно, але ще світло на дворі, тому для вас, можливо, ще не настала та вечірня пора. А зважаючи на те, що ви майже цілодобово в думках про ці всі організаційні історії, нічого дивного, якщо ви взагалі не пам'ятаєте, який зараз час доби і так далі. Завтра стартує фестиваль. Це нормальна історія підготовча. Всі люди, які мали справу з такими штуками, вас прекрасно розуміють. Ну, я прекрасно так точно усвідомлюю, в якому ви стані зараз, і те, що ви прийшли на полюс напередодні старту фестивалю, це уже подвиг. Те, що ви робите цей фестиваль практично самостійно, це мега-подвиг. Те, що йдеться про фестиваль «Вітер нині південний», я вже розповідала півгодини тому, коли анонсувала додатково ваш візит сюди. Тож, по-перше, знайомимося. Так. Що ви робите у Франківську? Як ви сюди потрапили? У кожного свій шлях, і причому дуже довгий, до нашого міста із Херсонщини.
0: Я потрапила сюди в 22-му році у квітні, вже майже 4 роки тому. Я виїхала з окупації з Херсону в Івано-Франківськ. Так вийшло, що тут у нас були родичі, і ми так тут, в принципі, і опинилися. І після того почала тут окліматизовуватись, скажімо так, звикати, знайшла роботу, і ось так от ми якось і зустрілися з Лізою, до речі, тут вже.
2: Ми знайомі. Подружилися тут.
0: Так, це правда.
2: А ви, маючи тут родичів, приїздили раніше до Франківська?
0: Ні.
2: Перше?
0: Перше я тут в Франківську тоді приїхалася.
2: Так, а Ліза як?
3: Я спочатку з окупації виїхала в Польщу, бо в мене там була мама, я прожила там рік, якось дуже хотілося додому, дуже хотіла до своїх людей, і у мене тут жила подружка, я приїхала до подружки.
2: Не ця.
3: Не ця, з цією познайомилася вже давніше. От, і я приїхала до подружки, я вже зняла квартиру, тут все, вже там потрошки починає акліматизовуватись, щось там розбиратись, моя подружка каже, а я приїжджаю у Львів через 2 тижні мені. Ну, я так і лишилась тут. І от вже понад 3 роки тут живу.
2: І не тягне вас до Львова?
3: Ні, я не дуже. Мені Львів... Я просто з маленького міста, з Нової Каховки. І я звикла, я там проживав все життя, мені дуже комфортно в маленьких містах. Я якось люблю знати всі вулички, люблю знати якісь всі поворотики, всі дерева, квіточки. І я... Мені не комфортно в великих містах. Я люблю в них поїхати, потусуватись там, погуляти і приїхати там, де мені комфортно. В Франківську мені дуже комфортно.
2: Ви кілька років тут, вже можете похвалитися тим, що знаєте всі вулички, всі кущики, квіточки.
0: Ну, насправді так.
3: Мені здається, для мене незвідана пасічна досі.
2: Так.
3: От, але так, центр і там десь до Велеса, то ми вже так.
2: Багато гуляєте, багато досліджуєте?
3: Центр дуже багато, так. Пішки. Ну, бо я сьогодні їздила на машині в Франківську вперше. Мені дуже незручно. На машині взагалі дуже сильно незручно. Пішки взагалі можна гуляти скільки завгодно. Тут всюди можна дійти і мені це подобається, тому що не треба якось оце сідати, кудись їхати. Ну,
0: так, до речі, дуже великий контраст, наприклад, з нашими південними містами. Я коли тільки приїхала, я думала, чому тут все так вузько. Ну, тобто, мені було супер незвично, тому що у вас тут більше одностороннього руху, наприклад, або там в центрі закольцовані дороги. Ну, тобто, якось все більш компактно. А у нас все, широкі дороги, знаєте.
2: Прямі такі шляхи, так.
0: І більше місто якось розкидано, типу, було ось тут район, там район, десь відстані були більшими. А тут, ну, в принципі, я вже дуже сильно звикла також до Франківська, і що тут скрізь можна справді дійти пішки, хоч з БАМу на каскад. Ось, і в цілому, ну, вже Франківськ, так як тут живе моя мама і сестра, то я вже це відчуваю, в принципі, як свій дім, частково. Тому що я завжди вертаюсь сюди.
2: А вас якими словами подруга спонукала приїхати саме сюди? Ну, тобто, я не знаю, а це або була найближча в житті подруга, яка, власне, переконала вас, що треба саме сюди їхати, або це треба було сказати щось, ну, феноменально привабливе про місто, щоб ви вирішили з-за кордону приїхати саме сюди?
3: Я, насправді, обирала між Одесою і Франківськом, тому що Франківськ, ну, подружка просто була тут.
2: І воно зрозуміло. Я знаю, що південні мешканці південних регіонів, ну, якщо кудись і то поближче додому, десь біля Одеси, ну, там, навіть в менших містечках.
3: От, власне, і просто того, що це моя найближча подружка, вона мене покликала сюди, я така думаю, ну, або Одеса, або... але там вже тоді було не дуже спокійно, я думаю, ну, спробую Франківськ, раптом, що не сподобається, будь-який момент можна переїхати в Одесу. Так я от і тут.
0: Так ми тут і лишилися.
3: Так, тут і досі.
2: Ну, зважаючи на те,

0: що якщо рідні люди поруч, то це реально уже практично дім, але адаптуватися в будь-якому випадку потрібно. І разом з цими рідними людьми, як процес адаптації відбувався ваш?
1: У мене...
0: Болісно? Були якісь болісні моменти?
1: На початку я просто думала, що я повернусь. Ну, тобто, ми виїхали з окупації.
0: Всі думали, що от-от.
1: І Франківськ був на контрасті просто, ну, ситуація в окупації, ситуація в місті, яке плюс-мінус тоді, що було в такій відносній безпеці в порівнянні з південними містами. Тут були продукти, тут ходили люди по вулицях, ти не боявся виходити елементарно, діти. Ось, і спочатку, нам, до речі, тут дуже допомогло, що тоді, на початку повномасштабної війни, було дуже багато підтримки для ВПО. От, наприклад, навіть в цю будівлю, де знаходиться ваше радіо, ми водили мою молодшу сестру на якісь заходи для дітей внутрішньопереселених. Була якась гуманітарка, ми там навіть якісь ковдри брали, тому що, звісно ж, переїжджаєш, ми переїхали.
0: А так, Карітас тоді, здається.
1: Так, і не тільки, декілька було. З двома сумками переїхали. І поступово, спочатку, признаюсь чесно, було важко постійно говорити українською. Це правда, ми з південних регіонів, ми не говорили все життя українською. Ми чудово її знали, школа українською мовою, заходи українською мовою, університет українською мовою, але через те, що до виходить 19 років я в побутовому житті постійно спілкувалася російською, було в цьому плані трошки важкувати. Але потім я влилась. І зараз вже я, ну я не знаю, я не можу не говорити українською, скажімо так. Ну і згодом просто через те, що ти вивчаєш місто, ти знайомишся з людьми, які тут живуть, ти просто вливаєшся в цю всю атмосферу Франківська, ну ти розумієш, що, в принципі, мені здається, у Франківськ не так важко влитись. Це не дуже велике місто. У вас є якесь ком'юніті. Франківці дуже люблять своє місто. І тому, мені здається, і нам легше було в нього закохатись. Так, так, так, я сказала.
0: Хоча мені здається, що в великому місті легше загубитися. А тут все ж таки ви на виду. І потрібно адаптуватися, скажімо так, помітно для інших людей. А як ви зараз реагуєте на свіжоприбулих людей, які розмовляють російською?
2: Блін, мені якось, до речі, вже... Як ви їжджу там в Одесу, то мені звично це чути. А коли тут, я така...
0: Як? Франківську?
1: Так, це дуже незвично.
2: Це дуже незвично чути, насправді. Але вони з часом адаптуються. Але Аліна сказала про важкість переходу також на українську мову. Мені здається, є декілька стадій цього переходу.
0: Прийняття.
2: Да. Просто я почала переходити ще в окупації. Тому що мені, ну, цей внутрішній покоїк, мені було дуже... Я ненавиділа там всіх і все, оцих всіх військових, які ходять по твоєму ринку, по твоєму дому, по твоїм вулицям. Я просто ненавиділа все, і мені просто хотілося якось, ну, відгородитись і говорити українською. Хоча це було дуже відчайдушно з мого боку, але... Бо дуже хотілось. І потім іде стадія, коли ти ніби і спілкуєшся там з рідними, з близькими російською, але там в роботі спілкуєшся українською. А потім ти починаєш думати, я вже якась я не така смішна, здається, українською. Типа, яка частина ідентичності втрачається. А потім, коли ти постійно спілкуєшся, ти починаєш все ж таки якісь нові жарти для себе знаходити, нові ці. І все ж таки ми змінились. Ну, ми взагалі зовсім інші люди, ніж ті, що були там в 22-му році і зараз. Тому зараз у мене там є рідні люди в окупації, я, звісно, що спілкуюся з ними російською, і мені вже дуже важко взагалі перейти, дуже важко. Я прям якимось суржиком таким напів спілкуюся, тому що мені, я вже згадую якісь слова, як вони перекладаються, ну, коротше.
0: Я собі уявляю, як вони дивуються, якщо ви раптом десь там собі галицизм дозволите. Вони думають,
1: що дуже сильно собі дозволяють.
2: Дуже сильно.
1: Та-та-та. У нас вітер нині південний,
2: нині,
1: у нас
2: та,
1: не
2: та.
1: Сьогодні.
2: В назві це ми хотіли назву об'єднати з франківськом якось так, щоб не використовувати це. І моє слово нині саме тому використали для от моста цього між півднем і заходом.
0: А там ніколи такого слова не використовували?
2: Ну ні, завжди... Завжди сьогодні, на даний момент, а нині он саме тут з'явилося.
1: Це
2: саме...
1: просто, мені здається, це більше слово, яке використовується тут. У нас, якщо говорили українською, це або суржик, ну, в селах переважної більшості, або це літературно українська. Ну, там дуже рідко. Ну, хіба в книжках, а так у нас же це офіційно, сценарій в школі. Ці штуки, тому, да, це більше цьому регіону, мені здається, притаманно.
0: Тож, вітер нині. Дме південний, несе до нас тепло, несе бабине літо, і разом з тим усім

0: несе фестиваль, який вже завтра стартує о 14-й годині. Раптом вирішили люди зробити фестиваль у Франківську. Ну, тобто, зібралися дві подруги і вирішили, що треба щось робити. Як це вам спало на думку? Можна ж було просто, ну, я не знаю. Можна було просто.
1: Ми не вміємо. Просто,
2: ми не шукаємо легких шляхів.
1: Так.
2: У мене ця ідея виникла давно. Вона спочатку там була якась маленька. Я думала, що це буде якийсь там міні-концертик до дня міста мого рідного. Потім ти там цей концертик обростав якимось ярмарком маленьким. Потім я зустріла Ліну. Я спочатку до неї приглядалась, бо ми на роботі зустрілися. Я така, Ліна, це інтересна дівчинка. От. І я побачила, що за Ліною дуже комфортно, вона дуже надійна, на неї можна покластися. Я подумала, що можна розповісти їй свої ідеї, ну і подивитися, як вона взагалі відреагує.
0: А є таке відчуття, своя людина, от типу, з рідної землі.
2: Я вже її, взагалі, я з нею бачусь кожен божий день.
3: Та я загалом, я погодилась на це, у нас є рілс в інстаграмі нашого фестивалю, там, де Аліна, давай зробимо фестиваль, я не задала жодного питання, така, давай. Ну, тобто, я погодилась, ну, не маючи жодної якоїсь думки, ні. Тобто, я хотіла цього теж, я дуже хотіла би, щоб наше ком'юніті херсонське збиралось тут, і це була просто, це ймовірна нагода для цього.
0: Але в нас є тут організація громадська, яка, ну, я не пам'ятаю, як вона саме називається.
3: Так.
0: От, ви з ними контактували якось, щоб об'єднати зусилля? Чи...
2: До нас доєдналися в останній момент громадська організація «Нова генерація». Пані Оксана Глєбушкіна з нами зв'язалася накануні. І вони доєдналися як окрема локація, ну, не окрема локація, а локація на фестивалі, в рамках фестивалю. А так ми все зробили власними силами. Ми якось не мали багато контактів, щоб з кимось цей...
3: Ми загалом не знали, як це робити. Ну, та, я принаймні взагалі...
0: Ну, вперше в житті.
3: Тобто, так. Ми з нуля принесли аркуша 4, в шиї спитали, як робити правильно план фестивалю, з чого починати, і просто покроково намагались іти.
2: Та ми сиділи години-дві тоді в сенсі, просто писали собі, що нам ще потрібно, типа, які зони, як це влаштувати, куча якихось деталей, які вилазили потім в процесі.
3: Кого ми могли б запросити, в інстаграмі це все вишукували. І ми намагались, насправді, максимально прямо так все, що ми хотіли внести в цей фестиваль. На жаль, у нас не все вийшло, але ми будемо це робити просто протягом наступних років і будемо додавати.
0: Так. А, вже є плани на продовження.
2: Так, звісно. Ми плануємо, щоб цей фестиваль був щорічний і щорічно його проводити. І потім в майбутньому хочемо, щоб це стало майданчиком для залучення інвестицій на відбудову Херсонщини. Тобто, щоб залучати туризм, залучати, щоб люди не просто думали про Херсонщину, як там, ой, там важко, там обстріли, там то, все, п'яте, десяте. Нам хочеться, щоб там, щоб про нас думали, як там цікаво, як хочеться туди з'їздити, як хочеться подивитись, чим там живуть люди, як хочеться поїхати до них в гості. А тепер у нас багато друзів звідси.
0: Ми всі... Ой, мені так хочеться поїхати. Мене там зустрічали з хлібом і сіллю на рушнику. У мене є фото, я вам покажу.
3: Клас.
0: Якщо зараз не знайду, я завтра принесу і покажу в палаці. Ну це реально, в мене був такий вираз обличчя, такий, типу, вперше в житті. Мене ще так ніде не зустрічали.
3: Ну, у нас дуже відкриті, насправді, люди. Дуже товариські, не знаю, прямо, ну, навіть тут з херсонцями, з якими там ми скооперувалися, яких ми знайшли тут, вони так само до нас дуже щирі, вони намагаються нам допомогти, вони розуміють, наскільки це важливо, навіть люди, які до нас приїжджають, там, наприклад, до мене на цей фестиваль приїхала моя найкраща подруга, яка живе зараз в Польщі, вона спеціально приїхала на цей фестиваль, навіть встигає допомагати нам його зараз реалізовувати. Мені почали писати мої однокласники, які зараз розкидані і по країні, і по закордону, також дівчинка з самого початку, моя однокласниця, вона мене підтримує, така, боже, коли ми тільки анонсували, як приїхати, коли це буде, я вже думала, може вона не приїде, вона нічого не писала, а вона пише, ні, я вже майже тут, я вже готова приходити. І ми насправді просто в шоці, що стільки людей підтримали. Ми в шоці, що ви нас сюди запросили. І що ми зараз взагалі про це говоримо, тому що це була реально така, як ми кажемо, крошечна ідея, яка зараз переросла в купу куплених квитків і... Ну, можна сказати, очікувань від інших людей. І через це, до речі, трошки тривожно, щоб все вийшло.
2: Ми так.
3: Тобто...
0: 100% що вийде. Не може не вийти. Бо ви до цього підійшли з такою любов'ю. Як ви вийшли на Палац Потоцьких? Чому ви вирішили саме там це робити?

0: У нас було декілька варіантів. Я була декілька років тому тут на фестивалі на стадіоні «Рух», і там дуже прикольно було все організовано, але з часом ми поняли, що там немає готової змонтованої сцени, і це дуже важливо, тому що ми шукали кошти своїми власними силами, і це дуже важко в перший рік, коли ще ніхто не знає про цей фестиваль, якось продати спонсорам цю ідею, якось так розповісти, щоб вони захотіли нам це все профінансувати. А фінансів треба було досить багато. Тому ми шукали локацію. Ми спочатку хотіли це, потім поняли, що ми не стягнемо. Ми шукали якусь іншу локацію. Було варіант зробити на промприладі або зробити на Палаці Потоцьких. Ми тоді пішли на Палац Потоцьких, і там чому саме ця локація? Тому що там дуже цікаво, можна поділити все на зони, тобто, щоб це було якось. Ніби один простір, а ніби воно розформовано.
1: Компактно.
0: Тобто. Да. І от нам сподобалось там, плюс там є своя сцена, нам не треба нічого туди вести, тому саме обрали Палац Потоцьких. Ну, плюс там дуже приємні люди працюють, ми якось так з ними поговорили, поспілкувались, і якось, я думаю, чому?
1: І це також в центрі.
0: Да, і це в центрі.
1: Дуже зручно, що це в центрі, і, по суті, там ходять багато людей, навіть якщо там вони не бачили, наприклад, анонсів, хоча я вже не знаю, як, походу, їх бачили всі, то вони можуть проходити повз, зацікавитись, прийти, ми б не сподівались. Так, ну і ми на нашому заході збираємо кошти, це благодійний повністю захід, ми збираємо кошти для 34-ї ОБРМП, яка зараз на Херсонському напрямку.
2: А ви з ними, з кимось звідтіля контактуєте, бо це якісь ваші знайомі, друзі, рідні, чи... Чи це було спонтанно вибір саме за географією?
1: Ну, по-перше, ми б хотіли, щоб на такому фестивалі ми збирали саме на підрозділи, які служать на тому напрямку. По-друге, просто одна з дівчат, яка є в нашому оргкомітеті, вона була якось знайома з людьми, які там служать. Тому ми з ними сконтактувались, все їм розповіли, вони були... Звісно ж, підтримали нашу ідею, що ми їм зможемо допомогти. Ми дуже сподіваємося, щоб зберемо якусь нормальну частину коштів, щоб прискорити визволення лівого берега.
0: Так.
2: А скільки коштує вхід на фестиваль? Як можна купити квиточок? При вході там, на брамі чи як?
0: 200 гривень коштує квиток. Можна, по-перше, у нас в Інстаграмі придбати його. Там є лінк одразу на Google форму і внизу донат.
2: А так в Інстаграмі можна... як вас знайти? Кажемо всім.
1: Kersenfest If називаємося ми, або Вітернині Південний можна забити, і ми вам там вийдемо. У нас логотип. Ми вже зробили собі
2: камунчики, сонечко.
0: Ну і можна просто на вході придбати, там будуть волонтери, які будуть на вході.
2: Сюди фіксована ціна, в день відкриття фестивалю не збільшуємо нічого.
0: Нічого
1: такого.
2: Добре, от приходимо ми завтра з 14-ї починаючи на територію Палацу Потоцьких. Я прийду після 15-ї, після ефіру. Що нас там чекає?
1: Так, по-перше,
0: давай,
1: кавуни.
2: Так,
1: при вході у нас будуть кавуни, ми знайшли... чоловіка, який в Хом'яківці під Франківськом, він з Херсонщини, з Білозерки, вирощує кавуни. Ми вже навіть їх встигли протестувати, ми туди їздили, нам давали спробувати ці кавуни, вони прекрасні, шикарні. Також у нас буде декілька фотозон по локації. У нас будуть два майстер-класи. Це майстер-клас по нейрографіці на другу годину. Ви вже не встигнете.
2: Ні.
1: Можливо, ви встигнете на майстер-клас по кам'яним вишиванкам нової Каховки.
2: Оу.
1: Він буде відбуватись о 16. Так. Розкажи, що це саме буде? Це будуть магнітики чи?
0: Це вони раніше робили це як кам'яні вишиванки нової Каховки. Це такі на будинках були вигравлювані з цементу малюнки різні.
1: Як рельєф.
0: Так.
2: Я бачила, про це писали багато, фотографували.
0: Так. І от, власне, ці кам'яні вишиванки зараз займаються тим, щоб їх відтворювати в різних...
1: інтерпретаціях.
0: Так. І вони роблять з цементу, замішують розтвор цей розчин, і роблять отакі магнітики, вирізбляють оці всі візерунки. Це дуже гарно виглядає. І раніше вони робили такі величезні глиби, але їх ніяк не піднімеш, вони дуже важкі. І потім перейшли на формат таких магнітиків просто на холодильник, щоб якось зберігати цю пам'ять про ці вишиванки.
1: Реєстрація на ці майстер-класи окремо, можна теж в нашому інстаграмі знайти це всі посилання. Так, що у нас буде ще? У нас буде тату-зона, буде херсонська тату-майстриня, вона там розробила спеціальні ескізики. У нас буде навіть таро-зона, це такий інтерактив для людей. У нас буде там південна відьма, це наша херсонська відьма, скажімо так, яка жила в Херсоні, і ще одна дівчинка буде. буде розкладати карти. Також у нас буде дитяча зона, тут уже будуть місцеві флагфутбольна команда «Шершні»,
0: да.
1: І буде IT-степ, буде розважати дітей. Плюс у нас буде для дітей аквагрим, наприклад. Mm-hmm. У нас буде ярмарок, на якому будуть як з Херсонщини майстри, так і з Прикарпаття. Ми взяли mm-hmm. так, щоб ми об'єднати, так мовити, щоб у людей mm-hmm. був вибір. І, ну, і плюс одна з цілей нашого фестивалю – це все-таки об'єднати наші дві громади, щоб ми могли поділитись нашою культурою, нашими традиціями, нашими виробами з франківцями, з прикарпатцями, так само, як і ви ділились цим всім з нами всі ці 4 роки. Також у нас буде гастрозона. На гастрозоні у нас з такого колоритного буде наша ікра, як ми називаємо, синеньких, це з баклажанів.
0: Так. Алінина мама прямо зараз її
1: так,
0: вже.
1: Моя мама ріже цю ікру разом з моєю подругою вдома. У нас буде також підсумкова зустріч, якраз таки проєкту нової генерації «Херсон. Спільний голос для відновлення». Там також буде і фотозона, там будуть виставки. У нас також буде зона від Херсонського державного університету, який знаходиться наразі в Івано-Франківську. Вони нам привезуть, до речі, виставку картин, які вивезені безпосередньо з Херсону. Вони там навіть є постріли на них, на цих всіх, на мольбертах, вони будуть дуже гарно стояти. Також у нас буде зона від Медатланту, там, де буде як це, майстер-клас.
0: Курс до медичної допомоги.
1: Так, курс до медичної допомоги вони будуть проводити.
0: І весілля.
1: І Боже, як я могла забути? Весілля. У нас буде весілля, у нас буде зона.
2: Хто з ким?
1: Ми побачили, я побачила на файному місці фестивалю у Львові таку штуку, що вони одружують людей іменем фестивалі. І ми подумали, а чому б нам таке не зробити? До нас їде херсонський комік, наш Даня Повар, який зараз доволі популярний. Він дуже юморний, прям комік-комік, я б його назвав, він дуже смішний. І ми його ставимо на цю локацію, і він буде... Реально, як одружувати людей. У нас буде там саксофоніст, який буде, так би мовити, акомпанемент, атмосферу, атмосферу створювати. У нас будуть свідоцтва про шлюб.
2: Марш Мендельсона, оці всі штуки.
1: Щось він там
0: придумає.
1: Так. Тобто, да, люди зможуть, можуть, я не знаю, брати сестра, одружитись, подруги. Ну, тобто, це таке, знаєте, це по приколу це буде відбуватися, але ми подумали, що це буде класно. І у нас, звісно ж, буде вечірній концерт. Спочатку у нас будуть розгони, можна подивитись, як там ми трошечки підготовлюємо аудиторію, і в 6-й годині у нас розпочинається концерт. На концерті у нас буде з такого самого цікавого, це, по-перше, Новокаховський вальс. Це така традиція була в Лізному рідному місті Новокаховка.
0: Більше розкажу про це.
1: Так. Також у нас...
2: А коли день міста Каховки нової?
0: Завтра.
2: Прям завтра?
1: Так, завтра.
2: Так от співпало.
0: Це випадково, до речі. Просто так, випадково.
2: Тому що ми орієнтувалися під цю дату, але щоб так прям день в день.
1: Так, ми орієнтувалися робити або якраз на минулому тижні був день міста Херсон, і отак вийшло, що на цьому тижні день міста Нова Каховка, так що ми все супер так підлаштували. Також у нас там буде хедлайнеркою артистка Чуприненко, це наша Херсон.
2: Це взагалі зірка?
1: Так, ми її собі взяли. Дуже старались
2: як
1: покликати
2: її.
1: Важко насправді.
0: Да,
1: тому
0: ми
1: що,
0: дуже важко дописатись було, але коротше.
1: Нас вийшло, так. Да. Ну, загалом ми писали багатьом зіркам. На жаль, цього року не всіх вийшло запросити. Mm-hmm. І ми розуміємо, що у нас доволі, до речі, насичена вийшла концертна програма. Mm-hmm. Ми переживали весь час, що нам чогось буде не вистачати. Зараз ми переживаємо, що ми зробили забагато.
0: Mm-hmm.
1: Але насправді може так і на краще. Це дуже класно, навпаки, що у нас вийшло її сформувати. Стільки всього. У нас там буде, наприклад, на початку, хто там встигне на початок, у нас буде фільм про Херсонщину, такий міні-фільм, щоб всі присутні змогли, так би мовити, проникнутись атмосферою на самому початку. Ось. І також у нас буде ще один виступати гурт в такому половинчастому складі, на жаль, але нічого страшного. U2U. Вони не якісь суперпопулярні, але вони дуже талановиті. Ось. І Новокаховська музична школа. У нас будуть виступати діти з Новокаховської музичної школи там.
2: А вони теж тут зараз?
1: Так. Ми цього не знали, але недавно про це дізналися, одразу їх покликали до нас.
2: І ми цього не знали. От щойно про це дізналися. Виявляється, тут стільки людей звідтіля, а ми навіть не здогадуємося, що вони творять, власне, вчаться, живуть тут і, власне, продовжують це все робити паралельно з нами, бо кожен в своїх справах. А тут... потрібно просто роззирнутися, озирнутися і запитатися, а ви звідки? Я дуже люблю запитувати про це людей, так, до речі. Так, я не знаю, звідки в мене ця тема, але я питаю людей, вони деколи бентежаться, а що таке? Чого ви цікавитеся?
0: Мені видно.
2: Але це моє улюблене питання. І це багато говорить про людей, насправді. Місце народження

0: Ну, якщо вже потім заглиблюватися в якісь детальки. Завтра, у суботу, 26 вересня, у день міста Нова Каховка. Не лише Нова Каховка, але й уся Херсонщина тут збирається. Ну, власне, та, яка представлена в тутешньому регіоні і не тільки звідсіля. Люди збираються звідусіль у Франківську, в Палаці Потоцьких. З 14-ї починаючи, о 18-й концерт. А закінчується це все діло?
1: 21-й.
0: О 21-й вечора. Підтягуйтеся на цю локацію для того, аби... Ну, можливо, зустрітися зі старими знайомими, можливо, познайомитися з новими, але познайомившись з цими людьми, ви точно захочете до них у гості. Ви будете марити цими краями, я вам обіцяю, так як це зробила я свого часу. Саме тому, а ви дивуєтеся, чого я вас сюди покликала, саме тому мені так хочеться, щоб про це дізналося якомога більше людей. Тож, запрошуємо ще раз.
2: Обов'язково.
0: Запрошуємо.
2: І ми всіх запрошуємо.
0: Всіх-всіх. Погода сприяє тому, аби ми всі гуртом завтра завіялися на цю фестивальну територію і потрапили на фестиваль «Вітер нині південний». Гарних нами з вами вражень.
3: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
7: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
8: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
11: Акція діє на постійній основі.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
14: Шукаєте ліжко чи матрац?
15: У Менспростір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
14: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
15: та знайдіть своє ліжко і матрац.
14: Центр меблів та інтер'єру Менспростір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Новини.
1: Внаслідок російських атак на Київ упродовж сьогоднішнього дня загинули вже 7 людей, ще 46 постраждали. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про кількість загиблих внаслідок російських атак на Київ. Власне, оновлена інформація, ця кількість зросла до 7 постраждалих, до 46 раніше. Були менші цифри. Російські окупаційні війська сьогодні продовжують тероризувати Київ дронами. В результаті денної атаки пошкоджень зазнала офісна будівля в Солом'янському районі. Є потерпілі і загиблі. Українські війська напередодні та протягом ночі на 25 вересня уразили низку російсько-паливних, енергетичних та промислових об'єктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, в Пермі удару зазнав нафтопереробний завод «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез». На його території зафіксували пожежу. Потужність переробки підприємства становить орієнтовно 13 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил РФ паливно-мастильними матеріалами, заявляє командування. В Новошахтинську Ростовської області Росії було уражено нафтопереробний завод «Новошахтинський». Там також почалася пожежа. Генштаб зазначає, що НПЗ має потужність переробки близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Новошахтинський завод є одним із важливих постачальників нафтопродуктів на Півдні РФ та бере участь у забезпеченні Збройних сил РФ. Також у районі Новошахтинська українські війська уразили радіолокаційні станції «Гамма-С1» та «Каста-2Е2». Раніше російська влада повідомила, що українські безпілотники вночі проти 25 вересня масово наатакували Пермський край, а також Воронезьку, Ростовську та Ульяновську області Росії. Державний департамент Сполучених Штатів починає реалізацію програми з повернення дітей з окупованих територій України та їх реінтеграції. Про це повідомила ініціатива Bring Kids Back UA в прес-релізі, який отримала редакція Радіо Свобода. Що про це повідомила

0: Для відповідну заяву Держдепартамент США зробив напередодні на полях Генеральної асамблеї ООН під час походу, власне, заходу, присвяченого депортованим і примусово переміщеним українським дітям, а також мілітаризації та індоктринації українських дітей Росією. Представники Державного департаменту США повідомили, що програма на 25 мільйонів доларів на пошук, повернення та реінтеграцію українських дітей, оголошена раніше цього року, переходить до реалізації. Для першої її частини на 12 мільйонів доларів, спрямованої на реінтеграцію дітей, повернених із тимчасово окупованих територій України та з території Росії, вже обрано організацію-виконавця, повідомила організація. Планується, що наступного тижня департамент оголосить новий конкурс на реалізацію програми на 15 мільйонів доларів на пошук, ідентифікацію та повернення дітей. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував США за підтримку в поверненні та реабілітації українських дітей і молоді. Він висловив очікування, що програма допоможе підтримати скоординовані зусилля та забезпечити повну відповідальність. Brinkits.ua вітає прогрес у реалізації програми Державного департаменту США з пошуку, повернення та реабілітації українських дітей. Для її успіху критично важлива координація між усіма сторонами. Цей результат став можливим завдяки нашій багаторічній співпраці з Держдепартаментом і Конгресом Сполучених Штатів Америки, зазначив керівник ініціативи Максим Максимов. Заступник голови МЗС Дмитро Сенік назвав допомогу Сполучених Штатів важливим внеском в ідентифікацію та встановлення місця перебування українських дітей, їхнє повернення додому та підтримку для безпечної реінтеграції в родини та громади. До місцевих новин перейдемо. У Франківську розглянули питання щодо перейменування зупинки громадського транспорту навпроти готелю «Надія» на Франківський драмтеатр. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. Така ідея вже давно блукала в просторі. На черговому засіданні комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської територіальної громади підтримали звернення члена комісії Ігоря Лапінського щодо перейменування зупинки громадського транспорту навпроти готелю «Надія» на Франківський драмтеатр. Це питання мешканці порушували вже давно. Вважаю, що назва зупинки має бути зрозумілою пасажирам і прив'язаною до добре відомого міського орієнтира. Сподіваюся, ця ініціатива отримає підтримку громади, пише Михайло Смушак, а таки підтримує.
1: Отримує і підтримує.
0: По-перше, це туристичний об'єкт наразі, і важливо означати місця, як до нього добратися, в тому числі й громадським транспортом. Щоправда, доведеться переозвучувати Олексію Гнатковському назву зупинки на маршруті. Нещодавно на вулиці Січових Стрибців у районі вулиці Шашкевича анонсували появу нової зупинки громадського транспорту. За словами Михайла Смушака, на ділянці від Надії до пошти проходить 15 маршрутів. Номер 22, 24, 28, 37, 38, 39, 40, 45, 44, 48, 49, 50, 53, 54 і 55. Тому нова зупинка має зробити громадський транспорт доступнішим для мешканців. Наразі її планують облаштувати в межах чинної схеми організації дорожнього руху на вулиці Січових Стрільців. Тобто, крім рідної зупинки Франківський драмтеатр народу артистів України, доведеться начитати ще одну назву. Ще однієї зупинки, очевидно, що молочне кафе її в народі називають. Зупинка вже давно просилася. Також у Івано-Франківську повністю оновляються валідатори в комунальному транспорті впродовж двох найближчих тижнів. Міський голова Руслан Марцінків визнає наявність збоїв. Каже, місто вже закупило партію нового обладнання. Демонтовані валідатори списувати не будуть, їх передадуть приватним перевізникам міста для запровадження безготівкової оплати. Це дуже зручно. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. В Івано-Франківську у суботу 26 вересня хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Напрогнозована Івано-Франківським обласним центром з гідрометеорології. Уночі та вранці слабкий туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 6-8, в день 18-20 по області. Вночі 3-8, в день 15-20 тепла. І на високогір'ї Карпат уночі 1-6, в день 5-10 з плюсом. Медико-метеорологічні умови в суботу найкращого, першого типу, види місць на автошляхах добра, в тумані від 600 до 900 метрів.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
4: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
3: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
7: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
6: Вибачте, перегрівся.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати.

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

19:23 на студійному годиннику оці вечірній порі. Нагадаю вам про подію, яка вже 29 вересня матиме місце не в Франківську, але на Прикарпатті, на легендарній базі «Авангард» у Ворохті. Відбудеться Кубок висоти 2026, змагання зі стрибків на лижах із трампліна. Саме той випадок, коли не треба їхати за кордон, аби побачити справжній спорт просто неба у Ворохті. Працюватимуть К-75 і єдиний в Україні олімпійський трамплін К-90, а в повітрі українські спортсмени та юні вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи. Також до події долучилися спортсмени зі Словенії та Польщі. У програмі стрибки спортсменів, нагородження, фудкорти з локальною кухнею, святкове автопаті і, головне, вільний вхід за попередньою реєстрацією. Ворохта, спортивна база «Авангард», 29 вересня, 10 ранку, початок. Якщо ви з Франківська, це чудова нагода зібрати друзів. І не лише з Франківська, загалом з Прикарпаття чи з ближніх країв. Сісти в авто і на день поїхати в гори, побачити польоти над смереками, підтримати юних спортсменів і стати частиною відродження легендарної ворохтянської спортивної бази. Ворохта чекає, побачимось на висоті, реєстрація на HideCup.com.

0: готуємося з вами до франківського півмарафону 4 жовтня. Івано-Франківськ збереться на старті цієї події. З 2014 року півмарафон став невіддільною частиною життя міста. Щороку він об'єднує бігунів із усієї України та приймає учасників з-за кордону. 4 жовтня цього року не виняток. Місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці і руху серед місті на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. А найкраще залишайте авто і приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Це по-перше. По-друге, традиційно учасники зможуть долучитися до благодійної дистанції 2 кілометри і ще 100 метрів імені Сергія Караванця, засновника півмарафону і захисника, який зник безвісти у травні 22-го на Луганщині. Усі кошти з реєстрації на цю дистанцію, а також додаткові благодійні внески спрямують на громадську організацію «Ветерани цивільні Петрос». Кошти підуть на стартову підтримку для ветеранів, ветеранок і ветеранських громадських організацій, які запускають власні проєкти в громадах. Пріоритет матимуть ініціативи з малих і прифронтових громад, про це пише репортер. Збір триватиме під час підготовки і проведення півмарафону. Донатити можуть учасники забігу, глядачі, партнери та всі, хто хоче підтримати ветеранський рух. Працюючи з ветеранськими осередками на Сході та Півдні країни, ми бачимо, як важко починати з нуля. Більшість з них або лише створені громадські організації, або неформальні ініціативні групи. Без грантового досвіду пройти бюрократичні процедури майже неможливо. А це гасить будь-який ентузіазм, каже засновниця «Ветерани цивільні Петрос» Наталка Найда. Наша мета – підкинути дрів, тобто створити просту і зрозумілу систему підтримки та профінансувати те, на що великі фонди зазвичай не дають коштів. Для невеликої громади навіть 15-20 тисяч гривень – це можливість придбати спорядження чи запустити важливу подію. Ми хочемо підставити плече цим людям, дати перший поштовх і показати, що про них хтось піклується. Вагомою складовою цьогорічного благодійного забігу стала підтримка генерального партнера події. Компанія, що взяла на себе оплату реєстраційних внесків для студентів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І завдяки цьому близько 100 студентів нафти і газу отримали можливість безкоштовно зареєструватися та вийти на дистанцію пам'яті Сергія Караванця, посиливши збір внесками та привернувши увагу молоді до ветеранських ініціатив. Зібрані кошти розподіляють у двох напрямах – підтримка неформальних груп та ініціативних ветеранів. Заявник обирає потрібний товар або послугу, а громадська організація «Ветерани цивільні Петрос» оплачує рахунок напряму. І підтримка зареєстрованих ветеранських громадських організацій – до 50 тисяч гривень на проєкт. Кількість профінансованих проєктів залежатиме від підсумкової суми збору. 20 жовтня, після закриття збору, громадська організація «Ветерани цивільні Петрос» розпочне відкритий конкурс ветеранських ініціатив. Подати заявку зможуть ветерани, ветеранки, члени їхніх родин і громадські організації, засновані ветеранами. Для цього достатньо короткої онлайн-форми, так, або відео до 2 хвилин. Команда Петрос перевірить відповідність базовим вимогам, рішення ухвалить незалежна конкурсна комісія з 5 осіб, представники Петрос та оргкомітету півмарафону франківського, авторитетний ветеран чи громадський діяч, представник регіонального бізнесу та незалежний експерт із соціальних проєктів. Комісія оцінюватиме заявки за 4 критеріями: користь для громади, реалістичність виконання за 1-3 місяці, стійкість проєкту після завершення фінансування та робота в прифронтових регіонах. Усіх переможців і суми фінансування опублікують на ресурсах «Ветерани цивільні Петрос» і «Франківський півмарафон». У 2024 році ми зібрали 1 мільйон гривень, торік – майже 1,5. Але сьогодні залучати ресурси стало в рази важче. Збір на підтримку ветеранських ініціатив – це спільна відповідальність, і ми повністю довіряємо Петросу у виборі формату цієї допомоги, каже гендиректор франківського півмарафону Ігор Крицак. Нині бізнес працює в складних економічних умовах, тому збирати кошти стало дуже складно. Навіть 500 000 буде непростим викликом. Ми маємо тримати цей стрій і підтримувати ветеранів, тож закликаємо бізнес підтримати ветеранські ініціативи разом із біговою спільнотою. Франківськ півмарафон – та громадська організація «Ветерани Цивільні Петрос» у 24-му році спільними зусиллями зібрали понад 1,037,180 гривень. А ще на додачу до мільйона за ці кошти придбали олімпійські луки та інше спорядження для адаптивного спорту, а також провели ветеранам школу інструкторів, завдяки якій осередки лучного спорту запрацювали у 5 громадах Прикарпаття. У 25-му в минулому році за підтримки бігунів, бізнесу та партнерів вдалося зібрати майже 1,5 мільйона, 1,458,891 гривню і 81 копійку. Їх спрямували на закупівлю 10 спеціалізованих крісел колісних для новоствореної ветеранської баскетбольної команди області у співпраці з центром ініціатив «Повернись живим». Тренування відбуваються щочетверга у спорткомплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Ну, тобто, щоб ви собі розуміли, що це не просто так. Усе осяжне, все, на що витрачені, зібрані разом гроші. Підтримати цьогорічний збір можна за лінком, який є на репортері, що про це пише. Ну, а ми за 3 хвилиночки послухаємо Святослава Вакарчука і його «Адреналін».
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
6: Суперзірка на всі часи. Народний артист України. Король естради. Іво Бобул з програмою «Серпанкові очі». 5 жовтня. Драмтеатр. Через шалений попит. Додатковий концерт на 16:30. Усі золоті шлягери в одному великому святковому концерті. Квитки в усіх касах міста та на контрамарка.ua. Живий звук.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Так швидко літо пролетіло.
9: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на 3-й рівень.
8: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Для активних дітей справжній рай.
11: Dragon Park.
10: Ігри віртуальні і реальні грай.
11: Dragon Park.
10: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
11: Dragon Park.
10: День народження святкуй, друзів збирай.
12: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
13: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
14: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
13: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
1: Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір.

0: Новини.
1: В день 25 вересня російські окупанти вдарили двома кабами по приватному сектору в Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них 3 дітей. Про це повідомив очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. До 8 збільшилася кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Сумах, серед них 3 дітей. 15-річний хлопчик госпіталізований, 12-річна дитина на амбулаторному лікуванні, немовляті надана допомога на місці. Серед травмованих тяжких немає, розповів посадовець. Внаслідок ворожого удару кабами в Ченц зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено 35 домогосподарств і один багатоквартирний будинок будівля навчального закладу. Усього вибито близько 300 вікон. Тривають роботи з ліквідації наслідків аварійного удару по двох локаціях, на двох локаціях цього міста. Щонайменше 148 депутатів, обраних за попередніми даними російської влади до Держдуми в результаті виборів у вересні 26-го року, так чи інакше пов'язані з війною проти України. Це третина від загальної кількості депутатів. Про це йдеться у публікації російського видання «Медуза», яке вивчило біографії майбутніх депутатів. Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова 25 вересня заявила, що до Думи пройшли 46 учасників так званої СВО, тобто повномасштабної війни Росії проти України. У списках правлячої партії «Єдина Росія», як пише «Медуза», були 49 осіб, які мають такий статус. Досвід у них різний. Є командири бойових підрозділів, військові медики, інструктори, наприклад, Бадма Башанкаєв навчав військовослужбовців тактичної медицини, а Вадим Логунов працював із загоном російського МВС «Грім» в окупованій Херсонській області, де охороняв чиновників, які видавали українцям російські документи, йдеться у публікації. Журналісти звертають увагу на те, що серед осіб зі статутом учасників СВО не всі насправді були на фронті. Від інших партій до Нової Думи попередньо пройшли 4 кандидати, які пов'язані з війною. 3 з них від ЛДПР, а також Олег Чернишов, командир гвардійського мотострілецького полку від «Справедливої Росії». Також як самовисуванець до Держдуми потрапив Магомед Валіхов, військовий лікар ВДВ із Дагестану. Кількох майбутніх депутатів в Україні підозрюють у воєнних злочинах. Серед них потенційний депутат від «Єдиної Росії» Нурсултан Мусалгалієв. Він служив у 104-му десантно-штурмовому полку 76-ї дивізії. За версією українського слідства, під час окупації Бучанського району,

22-го року. Він наказав підлеглим розстріляти беззбройну людину. У Держдуму також проходять генерал-полковник Олександр Лапін, якого в Україні заочно засудили до довічного ув'язнення, та Адам Делімханов, який уже був депутатом. У Думу пройшов і політтехнолог Олександр Бородай, який ще 2014 року очолював так званий уряд угрупування ДНР на непідконтрольній частині Донеччини. Владислав Головін, відомий за позивним «Струна», брав участь у боях за Маріуполь, де втратив ногу. Головне управління розвідки України звинувачує Головіна, який зараз очолює ЮНАРМІЮ, організації перевиховання та військової підготовки українських дітей. Крім безпосередніх учасників війни, «Медуза» пише про ще 94 потенційних депутати, які прямо з нею пов'язані. Більшість з них збирають гроші для військових або доставляють на фронт спорядження і гуманітарну допомогу. Йдеться про великі збори на мільйони рублів. Серед майбутніх депутатів є й так звані воєнкори. Привоєнні, провоєнні кореспонденти та блогери. Йдеться про Євгенія Піддубного, заступника гендиректора ВДТРК, який увійшов до першої п'ятірки федерального списку «Єдиної Росії», а також про Марину Кім та Ірину Куксенкову. Власне, Центральна виборча комісія Росії сьогодні оголосила офіційні підсумки виборів до Державної Думи, які відбулися з 18 по 20 вересня, як заявили на засіданні ЦВК голова цього органу Елла Памфілова. Владна партія «Єдина Росія» отримала 349 мандатів. У Держдумі на долю інших політичних сил припав 101 мандат. Це найбільший показник «Єдиної Росії» і будь-якої політичної сили за весь час існування Держдуми РФ. Президент Володимир Зеленський провів 25 вересня ставку Верховного головнокомандувача, на якій обговорили результати випробувань дронів-перехоплювачів протиреактивних шахедів і технологічні плани Росії на 27-й рік. Про це він повідомив у соцмережах. За словами президента, під час наради заслухали доповіді щодо відсотка збиття та досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону, прискорюємо виробництво, є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів, написав він. Зеленський повідомив, що на ставці заслухали детальну доповідь Головного управління розвідки Міноборони про технологічні плани Росії на наступний рік, а саме про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва та схеми постачання компонентів до Росії. За словами президента, відповідно до цих загроз коригують українську протидію. Пріоритетним завданням для МЗС та всієї дипломатії президент назвав нові санкційні пакети партнерів, спрямовані саме на тіньові схеми, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів і ракет, особливо балістичних. Також ухвалили додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи інфраструктури дата-центрів та інших об'єктів, критичних для сфери зв'язку. Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб, наголосив Зеленський. У жовтні при Івано-Франківській ОВА розпочне роботу громадська рада ветеранів, яка має стати індикатором та рушієм ветеранської політики на Прикарпатті та в Україні. Про це під час національного форуму захисників «Наше право» у Франківську повідомила голова ОВА Світлана Онищук. 25 вересня в університеті Короля Данила відбувся національний форум захисників, який організувала Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнської профспілки військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій. Форум розпочався з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання гімну України національним масаблом «Гуцулія». З відеозверненнями до учасників також звернулися ветерани зі США та Великої Британії. Очільниця області Світлана Онищук наголосила на важливості системної підтримки захисників на Прикарпатті та анонсувала новий консультативно-дорадчий орган. У жовтні місяці запрацює громадська рада ветеранів при ОДА, яка стане таким індикатором і рушієм ветеранського питання в нашій області і загалом пошириться на всю Україну, зазначила Світлана Онищук. Форум об'єднав людей із військовим, управлінським, підприємницьким і правозахисним досвідом довкола кількох ключових напрямів. Доктрина профспілки, обговорення льової моделі захисту прав військових, житло для ветеранів, презентація пілотного регіонального проєкту та залучення міжфракційного депутатського об'єднання, гранти та ветеранський бізнес, а саме шляхи отримання ефективного використання фінансування, ініціатива «Наше право», презентація нових механізмів правового захисту, реабілітація та освіта, медичне відновлення захисників –
та освітні можливості для демобілізованих і діти героїв. Панель присвячена підтримці родин і дітей загиблих та діючих військових. За підсумками панелі, учасники напрацювали практичні рішення для поліпшення

0: погода.
1: 26 вересня в Україні мінлива хмарність, не прогнозована Укргідрометцентром, без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, а вдень 16-21. В Карпатах уночі від 0 до 5 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Вітер переважатиме південно-західний 5-10 метрів за секунду. В Івано-Франківську, за версією Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, температура по місту вночі коливатиметься від 6 до 8 тепла, вдень 18-20 становитиме по області, вночі 3-8 тепла, вдень 15-20 на високогір'ї Карпат, цієї ночі 1-6 тепла, завтра вдень 5-10 з плюсом. Загалом в Івано-Франківську та області хмарно з проясненням, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра, а в тумані від 600 до 900 метрів. Завтра о 10 ранку почуємося тут, у найтеплішому полюсі планети, зі свіжими, я дуже сподіваюся, добрими новинами. Зараз 20.10, до цієї миті в студії перед мікрофоном була Квітнева Оксана. Доброї нам з вами ночі і чудових майбутніх вихідних.

stay inside.

0: ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».
0: Гіт

Спіралюс 77. Моє Лего. Життя як конструктор, де ти сам є архітектором своєї долі. Спіралюс 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
2: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, і в постійному пошуку себе.
1: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
2: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним, тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єр.

пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву.

0: аби її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди.
1: Може, хто

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називається простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій».

закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж, продовжимо за мить. Важка ділянка Топ 10. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ 10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них Буча Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні і трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії Хартія на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Донець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкіними нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

0: було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.
1: Ви слухаєте найтепліший

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.